0: pripreme za početak rada, a javnost će o početku pružanja usluge i načinu naručivanja biti pravovremeno obavještena. Radovi na rekonstrukciji osnovne škole Josipa Kozarca u Slatini i izgradnji nove trodjelne sportske dvorane odvijaju se prema planu. Gradilište su obišli Virovitičko-podravski župan Igor Andrović, gradonačelnik Slatine Tomo Tomić i suradnici. Projekt obuhvaća obnovu i dogradnju škole za uvođenje jednosmjenske nastave te izgradnju moderne sportske dvorane s više od 1000 sjedećih mjesta. Uredit će se i vanjski prostor i parkiralište te sportski tereni. Vrijednost radova iznosi 12,2 milijuna eura, a završetkom projekta učenici će dobiti suvremene uvjete za nastavu, dok će nova sportska dvorana služiti i školi i sportskim klubovima grada Slatine. Zajednica udruga i članova HVIDRA Virovitičko-podravske županije u suradnji s udrugom HVIDRA Slatina po drugi put je organizirala memorijal Josip Meršić u znak sjećanja na preminulog hrvatskog policajca i dragovoljca Domovinskog rata. Program je započeo polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća na njegovom grobu u Bistrici, a potom je nastavljen u Donjim Eljanima. Predsjednik zajednice Nenad Križić poručuje kako je cilj memorijala očuvati uspomenu na hrvatske branitelje i njihovu žrtvu prenijeti mlađim generacijama. Memorijal je završen prijateljskom malonogometnom utakmicom u znak zajedništva i odavanja počasti svim hrvatskim braniteljima. Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske Ogranak Virovitičko-podravske županije održala je u Virovitici izvještajno izborni sabor. Za predsjednika i u novom mandatu jednoglasno je izabran dosadašnji predsjednik Vlado Paurić. Na saboru su usvojena izvješća o radu i financijama te plan rada i financijski plan za iduću godinu. Izabrano je i novo vodstvo udruge, a za dopredsjednike su imenovani Darko Božičković, Marin Viljevac i Ozren Rastija. Sudionicima sabora obratio se i Virovitičko-podravski župan Igor Andrović, koji je zahvalio hrvatskim braniteljima na doprinosu stvaranju slobodne Hrvatske, te poručio kako će Virovitičko-podravska županija i dalje biti partner u očuvanju kulture sjećanja i potpora u radu udruga proisteklih iz Domovinskog rata. U osnovnoj školi Vladimira Nazora u Novoj Bukovici u tijeku su radovi na rekonstrukciji, dogradnji i opremanju škole te izgradnji nove sportske dvorane. Projekt se provodi u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti s ciljem uvođenja jednosmjenske nastave. Radovi obuhvaćaju izgradnju nove učionice s pratećim sadržajima, blagovaonice, gospodarskih prostora, male sportske dvorane te novog vanjskog igrališta, koje će uz učenike moći koristiti i mještani. Gradilište je obišao Virovitičko-podravski župan Igor Andrović sa suradnicima. Vrijednost radova iznosi nešto više od 1,8 milijuna eura, a završetak projekta planiran je do 2. lipnja ove godine. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva objavilo je javni poziv za sufinanciranje organizacije skupova iz područja poljoprivrede, ribarstva, šumarstva, veterinarstva i zaštite bilja u 2026. godini. Za ovu namjenu osigurano je ukupno 190 tisuća eura bespovratnih sredstava. Potpore su namijenjene organizaciji znanstvenih i stručnih skupova, sajmova, izložbi te lokalno-tradicijskih manifestacija koje promiču domaću proizvodnju, razmjenu znanja i ruralni razvoj. Prijave su otvorene do 14. kolovoza u podne, a svi uvjeti i obrasci dostupni su na mrežnim stranicama ministarstva. Za zainteresirane prijavitelje u petak 24. srpnja održat će se i online radionica uz prethodnu prijavu jer je broj mjesta ograničen. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
1: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
0: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Budi bez problema na valovima Rumetema.

0: Room FM i Media Servis.
1: Nova akcija USKOK-a, uhićen direktor u Olimpijskom odboru Damir Šegota i supruga. Uoči energetski neizvjesne jeseni, vlada naredila punjenje skladišta plina. Nastavak američkih napada na Iran iz Teherana poručuju, ovaj rat je na sve ili ništa. Nogometaši Hajduka Varaždina i Rijeke spremni za nove europske ispite.
0: Vijesti plus Media Servisa.
1: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Korupcijska afera u sportskim savezima danas je dobila svoj nastavak. Uhićeni su direktor olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota i njegova supruga. Ministar zadužen za sport osuđuje sve nezakonitosti i kaže da će se pozabaviti reorganizacijom dodjela novca.
2: Sve je krenulo s istragom u alpskim reprezentacijama čijeg se bivšeg čelnika Vedrana Pavlika sumnjiči za izvlačenje 30 milijuna eura iz saveza. Ime danas uhićenog Šegote navodno se nalazilo na Pavlikovoj listi uz iznos od 30 tisuća eura. Istražitelji ga sumnjiče za primanje mita, ali i pranje novca, za što se sumnjiči i njegova supruga. U istrazi se našao i glavni tajnik Olimpijskog odbora Krajač.
3: Ne.
2: Njegove su riječi na pitanje bi li i on sam mogao biti procesuiran. On sam našao se na Pavlikovoj listi koja je istražiteljima pala u ruke još u veljači ove godine, kada je Nenad Deror ulovljen na graničnom prijelazu Bregana s neprijavljenih 116 tisuća eura u gotovini. Na pitanja je li o svemu razgovarao s istražiteljima, kao je li sumnjao na nepravilnosti kada je Šegota odobravao dodatne isplate Hrvatskom skijaškom savezu, odgovara.
3: Izvidi su u tijeku i on, to je sve što nažalost vam mogu danas reći. Sve ostalo ćete svakako dobiti informacije na vrijeme i pravovaljane informacije čim će se smjeti to sa time izaći.
2: Ministar turizma i sporta Tonči Glavina je, komentirajući posljednja uhićenja u Hrvatskom olimpijskom odboru, najavio reforme sustava dodjele novca.
4: Pa prvenstveno, dakle, te brojke moraju biti dostavljeni iz nacionalnih saveza, moraju biti dostavljeni Hrvatskom olimpijskom odboru, Hrvatski olimpijski odbor to treba se organizirati, dostaviti nama. Tu je bilo određeni poteškoća u dobivanju te dokumentacije, ali cijeli taj proces će se završiti i vrlo jasno ćemo mi znati i imati informacije što i kako.
2: Oglasila se saborska zastupnica Centra Marijana Puljak i napisala da ministar Glavina 107 dana šuti o tome kako se troši javni novac u sportu. Ministre, gdje su pare? Pitala je Puljak, a na svoje pitanje dobila je i odgovor.
4: Pa prvenstveno

0: podnije ostavku. Krajač sliježe ramenima i kaže:
1: na nama je da te izbore tehnički osiguramo, da oni imaju svoj legitimitet i da budu provedeni u skladu sa svim pravilima i propisima sistema Hrvatskog olimpijskog odbora. Sve ostalo ja ne mogu ulaziti u to da će utjecati ovo ili ne na izbor.
0: Osude, ali međusobne optužbe iznijeli su i pretendenti na čelnu poziciju u odboru, Josip Varvodić i Dragan Primorac, a oglasio se i Hrvatski olimpijski odbor. Surađujemo s nadležnim institucijama, a Krajač nastavlja uredno obnašati svoju dužnost, poručili su i dodali.
2: Glavni tajnik Hrvatskog olimpijskog odbora na poziv nadležnih tijela dao je iskaz isključivo u svojstvu svjedoka. Siniša Krajač nije osumnjičen niti se protiv njega vodi kazneni postupak, već je u okviru svojih ovlasti i odgovornosti pružio sve tražene informacije te u cijelosti surađuje s nadležnim tijelima.
0: Za Media Servis, Barbara Kraškedmenec.
3: Media Servis, vijesti plus.
4: Premijer Andrej Plenković na sjednici vlade osvrnuo se na borbu protiv afričke svinjske kuge. Ministar gospodarstva Šušnjar dodijelio stipende učenicima pa komentirao cijene plina, a otkriveno je kako će se financijski pomoći školarcima.
5: Plenković je u borbi protiv afričke svinjske kuge naglasio važnost odgovornog ponašanja svih sudionika te pozvao na pridržavanje svih propisanih mjera da bi se zaštitilo hrvatsko svinjogojstvo.
6: Istaknuli smo da je za sanaciju ranijih šteta i potporu svinjogojcima do sada isplaćeno oko 51 milijun eura za 4400 korisnika, a dodatnim će mjerama biti pojačan odstrel divljih svinja i koordinacija s Lovačkim savezom, te će se nastaviti jačati borba protiv afričke svinjske kuge, koja je sada, možemo reći, treći put zaredom s nama u protekle 3 i nešto godine.
5: Premijer se obratio i učenicima koji se školuju za deficitarna zanimanja i kojima su uoči sjednice vlade uručene stipendije.
6: Mislim da smo pokazali sa rastom broja obrtnika u ovih 10 godina koliko nam je obrtništvo važno. Broj obrta je u našem mandatu narastao sa 75 tisuća na 138 tisuća. Broj ljudi koji je zaposlen u obrtništvu je narastao sa 175 tisuća na danas 240 tisuća.
5: Pravo na jednokratnu stipendiju od 2400 eura ostvarilo je 113 učenika. Predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dalibor Kratohvil u svom je obraćanju učenicima napomenuo da je potrebno očuvati dobre trendove obrtništva. Otkrio je i za koja su zanimanja učenici dobili stipendije.
7: U velike većina je bila i stolara, bila je neki kozmetičara, bila je kuhara, slastičara, pa možemo reći svih deficitarnih obrtničkih zanimanja, ali nema zanimanja obrtničkog u Hrvatskoj koje u ovom trenutku nije deficitarno obrtničko zanimanje. I upravo kada sagledamo neka često kada povezujemo tržište rada, gledamo prema Zavodu za zapošljavanju, upravo moramo krenuti se prema strukovnim školama, prema mladim ljudima koji upisuju obrtnička zanimanja.
5: Učenike je pohvalio i ministar gospodarstva Ante Šušnjar, koji se osvrnuo i na cijene plina, te istaknuo da burze pokazuju da bi mogle rasti.
8: Danas su vrlo visoke cijene, ne samo plina, nego svih energenata, ali to je posljedica nekih geopolitičkih utjecaja na svjetskoj razini na koje mi ne možemo utjecati. Na stvari koje možemo utjecati ćemo pravodobno donijeti odluke kako bi zaštitili i građane i gospodarstvo.
5: Osim odluke o osiguranju plina za iduću ogrjevnu sezonu, vlada je donijela odluku i u financiranju prehrane, udžbenika i prijevoza za školarce. Državni tajnik u Ministarstvu obrazovanja Stipe Mamić.
9: Za učenike srednjih škola iz obitelji nižeg socioekonomskog statusa osiguravamo besplatne udžbenike. Nastavljamo sa financiranjem prehrane za učenike osnovnih škola, za što je na godišnjoj razini osigurano preko 70 milijuna eura. Učenici osnovnih škola imaju osiguran besplatan prijevoz, a nastavlja se i sufinanciranje prijevoza za učenike srednjih škola, za što je osigurano 32 milijuna eura.
5: Za Media Servis, Božo Filip Marković.
4: Inače, vlada je sa sjednice u saborsku proceduru uputila izmjene zakona o protuminskom djelovanju kojim se sva prava djelatnika koji su radili na razminiranju i članova njihovih obitelji usklađuju sa Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. 1996. godine minskim incidentima stradalo je čak 136 pirotehničara. 41 pirotehničar izgubio svoj život obavljajući taj težak posao, rekao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
10: Ovim izmjenama zakona se izjednačava osnovica za izračun osobne invalidnine, ortopedskog doplatka te doplatka za njegu i pomoć druge osobe za pirotehničare i s njima izjednačene osobe s osnovicom za izračun osobne invalidnine hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata. Omogućava se članovima obitelji smrtno stradalih pirotehničara i s njima izjednačenih osoba da uz primanje obiteljske mirovine mogu i raditi.
3: Media servis Vijesti.

0: Plus.
1: Sjedinjene Američke Države nastavile su s napadima na Iran koji je potopio dva broda u Hormuškom tjesnacu. SAD su potpisale i sporazum o nuklearnoj energiji sa Saudijskom Arabijom, čije su brodove potopili Hutisti. Na drugoj bojišnici, nakon napada na civilnu infrastrukturu, Ukrajina je zatražila hitan sastanak Vijeća sigurnosti UN-a, a Europska unija uvela je nove sankcije Rusiji.
2: Američka vojska pokrenula je nove napade na vojne ciljeve u Iranu 12. noć zaredom. U njima je poginulo troje, a ozlijeđeno je više desetaka ljudi. Napadi su odgovor na iranske napade na brodove u Hormuškom tjesnacu. Predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Galibaf objavio je:
3: "Ovaj rat ne ostavlja srednji put. On je na sve ili ništa. U ovoj regiji, ako mi ne možemo prodati svoju naftu, onda nitko drugi neće moći. Bez naše sigurnosti ništa ne ostaje sigurno."
2: Ranije američki predsjednik Donald Trump najavio da će SAD uništiti most ili elektranu u Iranu svaki put kada Islamska Republika puca na brodu u Hormuškom tjesnacu. Državni tajnik Marco Rubio:
3: "Problem Irana je da svaki put kada postignemo dogovor, vladajući ga ili prekrše ili ga promijene. Izgleda da nisu spremni imati dogovor i zato će platiti. Svaku noć cijena je sve viša i viša. I nastavit će biti viša svake noći dok se ne urazume."
2: Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi objavio je:
3: "Iranska obrambena doktrina je oko za oko. Svaki napad na iransku infrastrukturu izazvaće snažan i odlučan odgovor."
2: SAD i Saudijska Arabija postigli su sporazum o civilnoj nuklearnoj energiji. Sporazum će omogućiti Saudijskoj Arabiji obogaćivanje uranija i preradu nuklearnog otpada, što su potencijalni putevi za izradu nuklearnog oružja. Jemenski Hutisti tomu se protive, pa su napali dva saudijska naftna tankera, jedan je pogođen u Crvenom moru. Nastavljeni su i međusobni zračni napadi Ukrajine i Rusije. Ukrajina i dalje cilja rafinerije i vojne mete, a Rusija i dalje gađa luke i civilnu infrastrukturu, a nakon napada na Odesu i Črnomorsk, Ukrajina je zatražila hitan sastanak Vijeća sigurnosti UN-a. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski:
4: "Diplomatski proces napreduje za nas svakim danom, ne popuštamo u naporima da okončamo ovaj rat, ključno je da Rusi budu istinski spremni da ga okončaju, naravno situacija na frontu, zajedno s našim sankcijama dugog dometa i udarima srednjeg dometa stvaraju novu atmosferu oko Putina i to vrlo toksičnu."
2: Veleposlanici država članica Europske unije postigli su pak dogovor o 21. paketu sankcija protiv Rusije nakon što su zaobišli protivljenje Grčke, dozvolivši im da ipak uvoze ruski plin iz trećih zemalja. Održan je i sastanak Rubija i ruskog ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova u Manili, a Rubio je poručio kako su SAD i dalje spremne na konstruktivnu ulogu kako bi pomogle da se okonča rat.
3: "Mislim da je to jako krvav rat. Rusi sada trpe napade duboko na svom teritoriju, a i Ukrajina je platila puno. Civilne smrti, napadi na Kijev. Ovaj rat nije dobar ni za Ukrajinu. Spremni smo za ulogu mirotvorca ako se prilika pruži. Naglasili smo to danas i govorili smo to i prije."
2: Lavrov je rekao da je Moskva i dalje predana miru, ali da je neprihvatljivo da SAD nastavlja slati oružje kijevskom režimu. Za medija servis Anton Perović:
1: "Tisuće ljudi evakuirano je sa jugozapada Francuske nakon što je požar opustošio Borovu šumu. Stotine vatrogasaca borilo se s požarom koji je izbio jučer. Više od 10.000 turista evakuirano iz kampova i drugog smještaja. Vatra zahvatila 2.000 hektara. Francusku su od svibnja pogodila tri toplinska vala kao dio sve češćih ekstremnih vremenskih epizoda povezanih s klimatskim promjenama, uzrokujući prekomjeran broj smrtnih slučajeva, isušujući rijeke i potičući šumske požare."
0: Medija servis Vijesti plus.
1: Predsjednik Zoran Milanović sudjelovao je na obilježavanju spomendana za poginule branitelje i civile Domovinskog rata u Oklaju. Pritom se osvrnuo i na zločine nad civilima koji su tijekom rata počinjeni na tom području.
5: "Ti ljudi su bili potpuno nevine i neočekivane žrtve. Ni sami vjerojatno nisu znali što ih je snašlo. To nije obično pogibija u ratu, to je kukavički svirpo i sleđa. To se ponavljalo u Hrvatskoj, ne u svakom selu i ne tako često. Zato se ovakva mjesta i ovakvi događaj ističu svojom neljudskošću. O tome strašim."
0: Medija servis Vijesti plus.
1: Češki ministar vanjskih poslova Petr Macinka tijekom službenog posjeta Splitskom akvatoriju položio je vijence u more u spomen na tragično stradale češke turiste u pomorskoj nesreći koja se dogodila sredinom lipnja prilikom sudara katamarana i jedrilice. Češki ministar rekao je da je nesreća bila izvanredan slučaj, da je siguran kako Hrvatska provodi standardnu istragu. Vijence u more položio je hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman, a istraga pomorske tragedije još uvijek traje.
0: Sport.
3: Nogometaši Hajduka, Rijeke i Varaždina večeras igraju svoje europske susrete. Za Splićane će ovo biti treća europska utakmica sezone, nakon što su u prvom pretkolu Europske lige izbacili Slovačku Žilinu. Sada igrači Gonzalo Garcia na Poljudu u prvoj utakmici drugog pretkola dočekuju ciparski Pafos, a utakmicu je najavio Dario Melnjak.
6: Cilj nam je daljnji prolazak, a u usporedbi sa Žilinom onako možemo reći da je drugčija ekipa, drugčiji stil, no vjerujem da smo naučili svi kroz povijest da je uvijek do nas, tako da mislim da mi moramo biti svoji.
3: Početak utakmice u 21 sat na Poljudu, a uzvrat se igrati jedan dana kasnije. Za razliku od Hajduka, Varaždin i Rijeka odigrat će svoje prve službene ovosezonske utakmice. Prvi će na teren Varaždin koji u 20 sati u drugom pretkolu konferencijske lige dočekuje Češki Jablonec. Strateg domaće momčadi Nikola Šafarić.
7: Čeka nas jedna zahtjevna utakmica prije svega. Jako dobar protivnik, jako ih respektiramo i cijenimo. Mislimo da nisu slučajno naš protivnik, da imaju odličnu kvalitetu. Da sad uspoređujem njih i nas, mislim da smo tu negdje šanse 50-50 i da bi mogla u ove dvije utakmice možda čak i jedna greška odlučivati u ekipi koja će proći dalje.
3: 45 minuta kasnije na Rujevici Rijeka dočekuje sjevernoirski Derry City, a dvoboj je najavio hrvatski reprezentativac i igrač Rijeke Toni Fruk.
8: Evo mala prednost na njihovoj strani što se tiče samog tog natjecateljskog ritma, pošto su već odigrali koju utakmicu, ali sigurno da je najvažnije ono kako ćemo mi izgledati na terenu, da se ovdje na Rujevici nas pita i da ćemo si pokušati evo već u prvoj utakmici olakšati ono što nas čeka uzvratu.
3: Varaždin i Rijeka će baš kao i Hajduk uzvrat igrati idućeg četvrtka. Hrvatska vaterpolska reprezentacija predvođena izbornikom selekcije do 20 godina Zoranom Bajićem nije se uspjela plasirati u polufinale završnog turnira svjetskog kupa u Sidniju, nakon što je u četvrtfinalu poražena od aktualnog svjetskog i europskog doprvaka Mađarske sa 16-11. Hrvatski vaterpolski savez odlučuje da u Australiju putuje pomlađena B reprezentacija kako bi se dobro uigrali za nadolazeće europsko prvenstvo u Varni, ali i da dobe iskustvo igranja seniorskog vaterpola protiv najboljih na svijetu. Igvari i Feke te su predvodili pobjedničku reprezentaciju sa po 4 gola, dok su za Hrvatsku po 2 zabili Čurković i Pavlić, a Mauro Ivan Čubranić imao je čak 14 obrana. Hrvatska ide u borbu za pozicije od 5. do 8. mjesta, a prva utakmica igra se sutra protiv Španjolske u 7 sati. Dodajmo kako su polufinale uz Mađare izborili Talijani, Grci i domaćini Australci. Hrvatski košarkaš Ivan Vučić, novi igrač Zadra, objavio je klub na svojoj službenoj stranici. Vučić je posljednje dvije sezone bio MVP Hrvatske košarkaške lige. Pretprošle sezone to mu je uspjelo u dresu Riječkog Kvarnera, dok je prošle sezone nosio dres Zagrebačkog Dinama. Vučić je potpisao ugovor do kraja sezone uz mogućnost produljenja na još jednu sezonu. Za Media Servis, Marko Pavičić.
1: Na kraju ponovimo, nova akcija USKOK-a, uhićen direktor u Olimpijskom odboru Damir Šegota i supruga.
0: Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
1: Uredio i vodio Hrvoje Gašparec.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Vrijeme sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti umjeren razvoj oblaka, a popodne su lokalni pljuskovi mogući uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj. Pokojeg pljuska s grmljavinom u noći i ujutro uz više oblaka može biti i na jugu. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena jaka bura mjestimice s olovnim udarima, osobito u noći i prvom dijelu dana. Najniža temperatura zraka od 10 do 14, a na Jadranu od 18 do 23. Najviša dnevna većinom između 23 i 26, a na Jadranu 27 i 29 stupnjeva.
0: Media servis. Najbrža istina.

0: petak.
1: Room FM, preuzmi aplikaciju i pronađi svoj ritam.
2: Lijepilo se lišće po staklu, vjetar raznosio riječ našu svaku. Ti se nisi dala zbunit, ja počeo te ljubit, a ti glavu gubit, dok kiša moći nam leđa

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Minuta do sedam, dobro jutro.
1: Mas muran ili ko rano rani, dvije sreće grabi.
0: Jel se tako kaže?
1: Mislim da da.
0: Onda dobro.
1: Ili tko rano rani, bude umoran cijeli dan.
0: I to, ljudi moji, 15 stupnjeva, onako svježe jutro danas, naspram jučerašnjih 18 u ovo vrijeme. Bome onako, ne znam jeste li preživjeli nevrijeme, to jest u Virovitici koliko sam vidio, zapravo nije ga bilo, bila je možda onako kiša, dok tamo kod mene od Pitomače pa prema Koprivnici je bome onako bilo dobrano i vjetar i led.
1: Bilo je da nevrijeme, a što se tiče ovog jutra, da, ovo jutro je svježije nego inače. Izišla sam iz kuće u kratkim rukavima po navici jer ljeto je, ali sam se prevarila, tako da evo ako ima još možda nekoga da nije izašao iz kuće, nemojte se prevariti, odite vidjeti na balkon ili iziđite van i vidite kakvo je vrijeme. Za neku možda onako tanju dugu majicu, evo ja bih rekla.
0: Da. A mi idemo malo svirat, budemo svakako to malo detaljnije provjerili u 7:15. Mi ti još jednom želimo dobro jutro, nadamo se da si se naspavao i ništa.
1: I ona jedna riječ koju nismo spomenuli, petak.
0: Petak, da.

0: Servisni centar Rum FM-a.
1: Dobro jutro još jednom, 7:15, vrijeme nam je za naš servisni centar. Idemo prvo provjeriti trenutne temperature, ovako Virovitica u ovom trenutku.

sunčano vrijeme uz povremeno umjerenu na oblaku. Jutro je osjetno svježije nego proteklih dana, pa eto, mnogi možda jutros nisu izišli iz kuće kratkih rukava. Mi jesmo, nažalost, ali evo, vi se nemojte zeznuti kao mi, možda se malo toplije obucite. Tijekom prijepodneva više oblaka biti će u Dalmaciji, gdje je na krajnjem jugu mogući poneki pljusak. Poslije podne se kratkotrajni pljuskovi mogu pojaviti i u unutrašnjosti, ponajprije u Gorskoj Hrvatskoj. Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, dok će na Jadranu prevladavati umjerena do jaka bura koja će prije podne mjestimice imati i olujne udare. I ono za kraj možda i najvažnije, najviša dnevna temperatura

0: stupnjeva. Dakle, svježe jutro, ali eto, tijekom dana nas očekuje ugodno ljetno vrijeme.
1: Da, i bez ovih najavljenih zapravo nevremena. Jučer nas je bome dobro potuklo, to jest nadam se da je sve dobro, da su vam usjevi preživjeli i da nije bilo nekih većih problema. Eto, rekla ti je kasnije vrijeme, idemo još samo na promet ovako za kraj. Iz Hrvatskog autokluba navode kako su kolnici mjestimice mokri ili samo vlažni i skliski. Na pojedinim cestama unutrašnjosti vidljivost je smanjena zbog magle. Mogući su i odroni, posebice na dionicama kroz gorska područja. U priobalju puše bura, pa su zabrane za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali, to jest DC8. Vozačima se naravno savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te održavaju sigurnosni razmak između vozila. E sad, što se tiče izvanrednih prometnih događaja, ima ih onako dosta, pa ću spomenuti samo ove glavne cestovne pravce u Hrvatskoj. Autocesta A1 Zagreb Split Dubrovnik, prometna nesreća između čvorova Gospić i Gornja Ploča u smjeru Dubrovnika, pa se vozi jednim trakom usporeno i to već sada u koloni od oko 5 km. Također povećana je gustoća prometa između čvorova Lučko i Karlovac u smjeru mora. I autocesta Tri Bregana Lipovac, predmet je između čvorova Kosnica i Buzin u smjeru Bregane, vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Ako pogledamo isključivo našu Viroviticu, onako promet je rijedak, jako rijedak zapravo, ne vidim uopće da bi trebalo biti nekakvih problema, ali evo u slučaju da ima, uvijek nam možeš javiti na 099-753-9028. I vidiš kako zanimljivo, uvijek ovako petkom, subotom i nedjeljom budu te gužve na autocestama. Baš mi je zanimljivo da je sada već u 7 ujutro krenula.
0: Da, zato nije ni čudo što nam je grad onako poluprazan. Kako god da bilo, sretan put i pazite se.
1: Sretan put. Jutro na Rum FM-u.

0: Ostani dalje uz Jutro na Rum FM-u.
1: Utrka s vremenom, pauza na poslu ili trenutak samo za vas. Vrijeme je za savršenu šalicu kave ili čašicu dobrog vina. Jutarnji espresso, kremasti cappuccino ili gutlje vina za kraj dana. Sve vas to čeka u srcu grada Virovitice.

0: 300 svatova i Andrejan Čekić, još jednom dobro jutro, Kasi i Mateo, za tobom,
1: dobro jutro još jednom, idemo malo jako.
0: Samo prije nego krenemo, prvi put je to pošlo za rukom Grši, još 2023. godine, kada je pomeo Billboardovu top ljestvicu sa pjesmom Mama Mia, onda su njegov uspjeh ponovili drugi domaći izvođači, Baby Lasagna, Hilsa Mandela, Mijač i Thompson, ali sada se onako probujem na Billboardovoj top ljestvici, može pohvaliti i Jakov Jozinović. Ajde zapravo ti spomeni koje su njegove pjesme u ovome tjednu, pa ću se onda malo vratiti u povijest.
1: 14. mjesto kaže Nećeš spavati, stvar Jakova, jel, s novog albuma Ja začuda letim,

0: 13. mjesto Raj i ovdje smo preskočili 18. mjesto Mary. Znači tri pjesme se nalaze na ovotjednoj Billboardovoj top ljestvici.
1: E, a kad je Billboardova top ljestvica, je zapravo kad je album izašao na Billboardovoj top ljestvici, od njegovih 10 pjesama u prvom tjednu se čak našlo 5 pjesama i to u top 10 poziciji. To su bile Neće spavati, Mary, 4 laste na mjestu mom i voljela bi to. A u nastavku nam ide baš jedna od tih nabrojanih.
0: Ajde, kad već pričamo, idemo i poslušati jednu stvar od Jakova.

dati god srce to poželi. Jutarnje društvo i dalje ovdje, Mateo i Kasandra i dalje s vama, u točno 8 sati slušamo i vijesti medija servisa, ali prije toga tu nam je još Peđa Medenica.

0: Ostani dalje uz jutro na Rum FM-u. Rum FM i Media Servis.
1: 8 sati.
2: Vijesti. Media Servisa.
1: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobro vam jutro. USKOK je jučer pokrenuo akciju u sklopu koje su uhićeni direktor u Hrvatskom olimpijskom odboru Damir Šegota i njegova supruga. Oni su tijekom dana ispitani iz zgrade USKOK-a zbog sumnje na mito i pranje novca u aferi teškoj 750 tisuća eura. Odvjetnik Željke Šegota, Gordan Preglej.
3: Po mišljenju nema apsolutno nikakvih elemenata za otvaranje istrage protiv nje, a kamoli za traženje istražnog zatvora. Ali kažemo, objasnila je sve okolnosti oko toga što je se stavlja na teret i...
1: Šumski požari potaknuti ekstremnim vrućinama i jakim vjetrovima i dalje bjesne u dijelovima zapadne Europe. Tisuće ljudi u Francuskoj su bile prisiljene na evakuaciju iz kampova i drugog smještaja. Opseg požara natjerao je Pariz da zatraži hitnu pomoć od Europske unije. Kako bi se bolje nosila s požarima, izvan kontrole Španjolska je proglasila nacionalno izvanredno stanje u regiji Madrida i u pokrajini Avilja, blizu glavnog grada. 6000 vatrogasaca na Siciliji se bori s požarima koji su podmetnuti, a u gašenju je poginuo jedan gasitelj. Hrvatska vaterpolska reprezentacija spremna je za završni turnir svjetskog kupa koji se igra u Sidneju. Na drugi kraj svijeta putovala je B reprezentacija, odnosno nacionalna vrsta do 20 godina uz nekoliko malo starih igrača. Izbornik Zoran Bajić.
4: Gledat ćemo da budemo pravi, da se borimo, da imamo glavu, rep, da pokažemo da naša budućnost hrvatskog vaterpola u svakom slučaju je na pravom putu i da opravdamo povjerenje.
1: Hrvatska i Mađarska igraju u 12:15, ostali parovi četvrtfinala su Italija, Gruzija, Grčka, Crna Gora, Španjolska, Australija. Toliko u vijestima.
0: I dalje slušaš Jutro uz Kasandru i Matea na Rum FM-u.
5: I bile su ti to vijesti Medija Servisa i dalje Kasi Mateo sa tobom. Pustit ćemo te sad malo da uživaš u glazbi, u 8 sati i 15 minuta slušaš onda i naše internet portale, a mi ti naravno još jednom želimo dobro jutro ili sad već možda i dobar dan.

0: portali. O čemu će i što pisati i objaviti.
1: 8 nam je sati i 15 minuta, dobrodošli u internet portale. Mateo i Kasandra s vama, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Ajmo započeti.
2: Od kuda li ćemo krenuti? Od dobrih vijesti, od loših vijesti, od neutralnih vijesti?
1: Joj, ne znam. Ajde, idemo sa onom koju smo zapravo spomenuli da imamo istu. Mm-hmm. Pa ćemo se evo nadovezivati, zapravo evo ja ću naslov, pa ti ostalo, kaže naslov. U Hrvatskoj se ovog ljeta utopilo već 16 ljudi. Vijest inače evo objavljena prije otprilike sat vremena.
2: Da, inače utapanje iz godine u godinu odnosi veliki broj života u ovoj ljetnoj sezoni. Kao što je Kasi rekla, u Hrvatskoj je izgubljeno 16, a u 10 godina, zapravo od 2014. do 2024. od posljedica utapanja umrlo je više od 840 osoba, upozorava Hrvatski Crveni križ, i to uoči Svjetskog dana prevencije utapanja koji se obilježava evo sutra. U 2023. godini od posljedica utapanja umrlo je čak 68 osoba, a u godini poslije, zapravo 2024. 76 osoba, dok na primjer podaci za prošlu godinu još uvijek nisu objavljeni. Kako bi se skrenula pozornost na zabrinjavajuće statistike i nedovoljno svijest javnosti o ovom ozbiljnom problemu, Hrvatski Crveni križ s Gradskim društvom Crvenog Osijeka organizira središnje obilježavanje Svjetskog dana prevencije utapanja u Osijeku, i to u subotu, to jest sutra 25. srpnja na kupalištu Copacabana od 16 do 19 sati. Tu će biti predstavljena spasilačka oprema koja se koristi u konkretnim situacijama spašavanja života na vodi, igre i edukativne radionice za djecu, kao i aktivnosti prve pomoći koja je važan dio prevencije utapanja. Uglavnom, ljudi moji, pazite se, to smo već bili komentirali, nemojte skakati onako u vruću vodu jer mislim možete doživjeti šok, pa ne idite u duboke vode ako ne znate plivat. Ne znam šta da više tu nadodam.
1: Imamo još na samom kraju vijesti kako Hrvatski Crveni križ svakodnevno podsjeća javnost na rizike od utapanja i važnost, ovo što je Mateo spomenuo, upravo tog odgovornog ponašanja u vodi, ali i uz vodu. Ono što još poručuje Hrvatski Crveni križ, riječ je o opasnostima za koje je većina ljudi čula i vjeruje da ih poznaje, poput kupanja pod utjecajem alkohola, skakanja u nepoznatu vodu, precjenjivanja vlastitih sposobnosti, kupanja nasamo ili ostavljanja djece bez nadzora, no upravo ih zato nerijetko uzima zdravo za gotovo, misleći da se nesreća neće dogoditi baš njima. Nažalost, iskustvo i brojke to pokazuju da se takve tragedije mogu dogoditi svakome. Opreza nikad dosta i ovi savjeti su zapravo uvijek rado dobrodošli.
2: Da.
1: Ajde sad kad smo već kod vode i kod mora, samo na kratko još da se nadovežem, neću duljiti, uglavnom požara i dalje ima diljem Hrvatske, nekako najviše na našem Jadranu. Ponovno požar, evo na Braču ga imamo, od prije vijest sat vremena. Kažu vatra nije ugrozila kuće, no nažalost izgorjelo je 11 hektara šume i niskog raslinja. No eto, vatra nije ugrožavala kuće, tako su poručili iz HINA-e.
2: Ajde, kad već pričamo o moru, onda ću ostati još malo na moru. Ovako, jedna zanimljiva vijest, pogotovo za vas koji volite povijest. Kasi će mi sad okrenuti očima, hoće li, neće.
1: Pa nije da ne volim povijest, nego bila sam loša iz povijesti u školi. Pa.
2: Inače, bizantski brod otkriven prije više od desetljeća na morskom dnu kod Mljeta vjerojatno je prevozio visoko rangiranu osobu i njezinu pratnju. Arheolozi zapravo taj zaključak temelje na zlatnom nakitu pronađenom u Olupini, barem tako piše Reuters. U četvrtak su prvi put javno objavljeni rezultati višegodišnjeg podvodnog istraživanja. Uglavnom, stručnjaci navode da olupina broda potiče iz 7. ili 8. stoljeća, a pronađeni predmeti potvrđuju da nije riječ o običnom trgovačkom brodu. Među nalazima se tako nalaze zlatnici iz razdoblja Heraklijeve dinastije, kopče ukrašene rubinima, smaragdima i biserima, te zlatni prsten pečatnjak slikom cara. Kažu, takav prsten sigurno nije mogao nositi bilo tko, rekao je za Reuters Pavle Dugonjić, voditelj odjela za podvodnu arheologiju Hrvatskog restauratorskog zavoda. Njegov je tim inače proteklih 10 godina uz pomoć profesionalne ronilačke opreme postupno rekonstruirao priču o brodu čiji ostaci leže u blizini otoka Mljeta. Zapravo je riječ o impresivnoj količini zlata, najvećoj ikad pronađenoj na nekom brodolomu u cijelom Sredozemlju. Nakon čišćenja i restauracije težina pronađenih predmeta premašuje 600 grama, izjavio je Igor, voditelj istraživanja u Hrvatskom restauratorskom zavodu. Inače, Bizantsko carstvo, nasljednik Rimskog carstva sa središtem u Konstantinopolu. Bravo, hvala. Nekad je dominiralo istočnim Sredozemljem, međutim, do početka 8. stoljeća carstvo su oslabili, unutarnji nemir i počelo je gubiti svoje teritorije. Kažu oni, za mene je ovo najvažniji brodolom iz tog razdoblja. Eto.
1: Da, ok, ovo si sad sve pročitao, ali ja
2: i dalje gledam... ne bi mogao izgovoriti ime ovog grada.
1: Konstantinopol.
2: Ne mogu.
1: Ok, nema veze. Zanemarit ćemo ovo. Ono što sam ja htjela zapravo samo spomenuti je to da kad pogledaš ovaj nakit sa ove fotografije od prije, jel, koliko godina, koliko se zapravo razlikuje kada uspoređuješ nakit od tada i ovaj današnji. Totalno neki drugačiji svijet, totalno drugačiji dizajn, moda,
2: neki broševi.
1: Da, broševi, zlatnici, prstenje je onako debelo zlatno, i što si spomenuo, nekakve kopče za kosu, čini mi se da su to onda upravo te kopče na ovoj fotografiji. Onako, ne bih zbilja prepoznala da se radi o kopči ovako na fotografiji, da mi ti sada nisi rekao, ali uglavnom baš se razlikuje od današnjeg nakita. Da. Ništa, ajde idemo sa nakita. Gdje ćemo sa nakita? Ajmo malo do jedne operacijske sale, točnije dvorane.
2: Mislim, nije smiješno.
1: Da, inače, u jednoj od operacijskih dvorana KBC-a Rebro proteklog se vikenda sa stropa odvojila i pala masivna operacijska lampa, teška 80 kg. Ali hvala Bogu, u tom trenutku kada se ta lampa odvojila od stropa i pala, u dvorani nije bilo niti osoblja, niti pacijenata. I upravo iz te bolnice zapravo i tvrde da nitko nije bio ugrožen, tako piše Dnevnik HR. E, zašto se ovo dogodilo? Oni... Točnije iz KBC-a navode da se incident dogodio u zgradi staroj 19 godina koja nije dio trenutne obnove bolnice od posljedica potresa. Kao mogući uzrok pada opreme navode upravo te vibracije s obližnjih gradilišta. Znači, nešto se u tom krugu radilo u tom trenutku i eto zbog tih vibracija je pala lampa, kako oni navode.
2: Da. Na pitanje je li je lampa bila neispravno postavljena, odgovorili su da je to teško reći, ali da smatraju, kao što je Kasi rekla, zbog starosti opreme i samih vibracija da je došlo do pada. Nakon incidenta uprava je pokrenula provjeru svih ostalih operacijskih dvorana. Utvrđeno je da je zapravo sporna dvorana bila iznimka i da je u ostalima sve u redu, to je sve učvršćeno, ponovno provjereno 3 puta, kako oni kažu, pa nema opasnosti ni za bolesnike, ni za djelatnike, eto.
1: Na samom kraju najbitnije je reći, hvala Bogu, da nije nitko ugrožen. Ajmo mi na kratku pauzu pa ćemo se vratiti u drugu.

0: će išto pisati i objaviti.
1: Evo nas natrag, 8 sati i 26 minuta, slušate ponovno Internet portale.
2: Hoćemo li sa jednom ovako malo bizarnom vješću iz Meksika?
1: Ajde, nisam stigla ni razmisliti.
2: Ajde, crni medvjed, pazi sad ovo, popeo se i ostao zarobljen na vrhu dalekovodnog stupa u Novom Meksiku i to na visini od otprilike 10 metara.
1: Ajde, medvjed.
2: Medvjed.
1: Medo, kako?
2: Ne, tamo među je tamo. Događaj u ponedjeljak snimila jedna putnica dok je putovala autocestom kroz ruralno područje. Njena snimka koja se proširila na kraju internetom prikazuje životinju kako istrpljeno diše, čvrsto se držeći za stup prednjim šapama dok je stražnje noge vise. Uglavnom pozvali su hitne službe, ali nažalost nisu uspjeli spasiti životinju. Uglavnom tragičan je ishod, spržila ju je struja.
1: Jadan Medo.
2: Da, leto, Medo se popeo na...
1: Ali zamisli samo situaciju, voziš se ili ideš još pješice, ne znam, Medo ti padne na glavu sa stupa ili, ili vidiš Medo na visokoj banderi ili na čemu si već rekao da je bio.
2: Da, na daleko da. Vodu.
1: Ajde, ja bih ipak s Medo otišla malo na gorivo jer... Uvijek ili jeftinije ili skuplje, navikli smo već na taj ciklus od toga, onako vrtimo se u krug, nikako da cijene
2: Čekaj.
1: Nekako dođu na svoje.
2: Dajmo vam ravno 5 sekundi, zapravo 2 sekunde da pogodite, ide li gore ili dolje? Možeš.
1: Gore. Čestitam svima koji su pogodili, vjerujem da ste svi ovoga odgovorili u sebi da ide gore. Da, naslov kaže čini se da će gorivo idući tjedan dosta poskupjeti. Kažu idućeg tjedna poskupjet će gorivo. Nove cijene biti će na snazi od 28. srpnja pa sve do 10. kolovoza. Tako da će Euro Super 95 sada, ne znam koliko sada košta.
2: Euro 60 i... Aha, ne...
1: Da, ne znam jesu ovo trenutne cijene koje se ovdje navode ili...
2: Znači sad je euro 54 onda.
1: Ok, da, uglavnom euro super 95, 1,63 euro po litri, euro dizel 1,79 euro po litri, dok će eto plavi dizel stajati 1,24 euro po litri. Poskupljenje, sve tri vrste zapravo goriva, kažu skočile su cijene nafte.
2: Da, zapravo super ide gore za 10 centi, a dizel ide gore za oko 20 centi, znači i euro dizel i plavi dizel.
1: Ali imamo mi rješenje. Imam ja rješenje. Moja sljedeća vijest kaže... Vijesti od jučer.
2: Dobro.
1: Natočio gorivo na A3 i pobjegao bez plaćanja. Vijest od jučer, 13 sati 46 minuta.
2: Da, samo što je to jako kratko rješenje, to je jako kratkotrajno rješenje, jer ga je policija jako brzo nakon toga uhvatila. Podnijeli su naravno i izvješće, zapravo optužili su ga za prevaru. Pa nemojte to raditi, bolje onda natankajte prije toga 28. srpnja. Inače kad tako idem, sad kad sam bio na moru, isto vraćam se doma, jel, i stanem na benzinsku, mislim da je bio ponedjeljak, od utorka išla cijene goriva gore, i gledam ja na svakoj benzinskoj onako guže, meni ništa jasno, znaš, kad stanem na jednoj, ma reko neću tu čekati u redu, idem na drugu, ma reko neću ni tu čekati u redu, idem na treću i mislim nisam više imao ti jedine tri benzinske, reko aj sad tu ću, šta sad, i onda onak si razmišljam, a zašto takve guže, šta stvarno svi idu sad na put, i onda se sjetim, a pa sutra ide gorivo gore, tako da ljudi natankajte si prije tog 28. ali slobodno si natankajte i dan dva prije, da ne bi onako zapali u gužvu točno taj dan prije nego ide li gore.
1: Da, upravo to, gužve jesu kada su takve situacije, ali kao što sam na samom početku rekla, navikli smo, trenutno smo u tom nekom krugu, gore, dolje, gore, dolje, tako je kako je uglavnom.
2: Da, više sreće drugi puta.
1: Da.
2: E, ajde, kad već pričamo, mislim ne pričamo o tome, ali ajde idemo malo pričati o tome, zapravo o turistima, o moru, samo ne našem. Inače, Dubaj je ostao bez turista zbog rata na Bliskom istoku, pa su vlasti u Dubaju pokrenule program koji nudi financijske poticaje stanovnicima ako u Emirat dovedu obitelj ili prijatelje. Tom se mjerom pokušava ponovno oživiti turizam koji je u velikom padu od kako je grad postao dio sukoba između SAD-a i Izraela s jedne strane te Irana sa druge strane. Program je nazvan Dubai Invite, pokrenuo ga je Odjel za gospodarstvo i turizam, a stanovnicima Ujedinjenih Arabskih Emirata omogućuje da nominiraju prijatelje ili rodbinu za posjet. Ako nominirane osobe doista doputuju, stanovnici koji su ih pozvali dobivaju paket pogodnosti čija vrijednost prelazi preko 3000 emiratskih dirhama, što je zapravo otprilike oko kojih 720 eura.
1: Ajde zamisli.
2: Da. Mislim, sad ne znam koliko je njima tamo zapravo tih 720 eura, koliko to vrijednost ima tamo, ali mislim, znamo da je situacija onako baš izuzetno loša s obzirom da moraju ići ka takvim mjerama.
1: Inače smo navikli svi gledat po društvenim mrežama kako svi idu u Dubai. Atraktivna lokacija, skupa, ok, ali evo znamo sve što su zapravo posljedice ovog rata.
2: Sad opet mislim, Teja Teirović, idem u Dubai.
1: Naravno, uvijek Teja, ali da, tko bi se nadao da će eto Dubai dijeliti novca samo da bi došao tamo.
2: Da, zapravo je situacija onako u totalnoj suprotnosti sa prošlom 2025. godinom kad je Dubai zabilježio rekordnih 20 milijuna turističkih dolazaka, ali kako su krenuli sukobi, broj avionskih prijevoznika koji lete za Dubai se onako prepolovio. Uglavnom mnogi avioni su prisiljeni na okretanje zbog opasnosti od projektila. Putnici naravno izbjegavaju rute preko Bliskog istoka i posljedice su onako prazne hotelske sobe, a i kažu da je pad prihoda u turističkim tvrtkama veći od 50%. A kriza se je prelila koliko vidim na tržište nekretnina. Uglavnom, tržište gotovih nekretnina nije zabilježilo godišnji pad ovakvih razmjera još od pandemije. Eto.
1: Samo ću se za kraj, pošto je vrijeme da odemo na pauzu, nadovezati na Teju Tahirović. S obzirom da smo već zaključili da žena predviđa situacije, očigledno, oglasila se i sama na društvenim mrežama, to sam već bila spomenula, pa je rekla kad bude već bio u planu neki novi album, jedan od naziva novih pjesama će biti Jedem a ne gojim se ili ti Jedem a ne debljam se.
2: Mir u svijetu je isto spomenula.
1: Mir u svijetu,
2: da.
1: Zdrava kosa, zdravo tijelo i zdrav duh, tako da očekujemo te nazive novih pjesama.
2: Ajde, idemo na Teju.
1: Idemo u Dubai.

0: će i što pisati i objaviti.
1: Eto nas je u posljednjem krugu internet portala Kasi i Mateo sa tobom i još jednom naravno dobro jutro ili dobar dan.
2: Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli natrag.
1: Evo ovako, pare, svi volimo pare, jel da, ili ti ga euriće. Europska središnja banka predstavila je 10 finalnih prijedloga dizajna budućih novčanica eura i otvorila je javno savjetovanje u kojem građani mogu iznijeti svoje mišljenje o novom izgledu novčanica. Anketa je otvorena do 21. rujna, konačna odluka očekuje se onda krajem godine. Inače glasati možete, zapravo svoj glas možete ostaviti na službenim stranicama Europske unije. ecb.europa.eu ako nekog zanima. Uglavnom, prijedlozi su podijeljeni u dvije teme, europska kultura i rijeke i ptice. Uglavnom, ECB navodi da su prijedlozi rezultati natječaja na razini Europske unije na koji je zaprimljeno više od 1200 prijava grafičkih dizajnera, a neovisni žiri na kraju je odabrao 10 prijedloga koji ulaze u završni krug. Meni su koma, apsolutno svi, baš još se nisam navikao zapravo ni na ove novčanice, onako, još i dalje ne razlikujem boje, jel samo znam da je ona od 500 ljubičasta.

0: su onako u portretnom modu, nisu vodoravne, kako da objasnim, jel, nisu ono klasične da su vodoravne, nek su okomite.
1: Da, meni se sviđa ovaj spoj ovih ptica, rijeka, zgrada, nebo, neka, lijep su dizajni, uglavnom meni se sviđa, evo, like. E sad nisu svi do duša, ali evo ova prva dva, kažem, kad otvorite anketu možete vidjeti o čemu zapravo i pričam. Ovi drugi su mi onako nekako možda običniji.
0: Uglavnom, ajde samo da napravimo onda kratki uvod. Ako bude izabrana tema europske kulture, nove novčanice prikazivaće neke od najpoznatijih osoba iz europske povijesti, umjetnosti, to jest povijesti, umjetnosti, glazbe, znanosti i književnosti. Uglavnom, druga opcija su ptice i europske institucije, to jest druga ova tema je usmjerena na prirodu, zove se Rijeke i ptice, a zamišljena je kao prikaz europske bioraznolikosti i povezanosti prirodnih prostora koji ne poznaju granice. Nove novčanice naravno neće odmah u optjecaj. Nakon izbora pojedinačnog dizajna slijedi daljnji razvoj, testiranje i priprema proizvodnje. Navode da se zapravo nove novčanice očekuju u optjecaju u idućim godinama, dok će postojeće novčanice i dalje vrijediti i nastaviti se koristiti usporedno sa ovima. I zapravo bit će to onako prvi potpuni redizajn novčanica otkako su uvedene 2002. godine.
1: Svakako lijepo za znati, ja i dalje ovo rješavam.
0: Ništa,
1: pravim se da te slušamo, ne slušam.
0: Ništa, ajde,
1: ajde idemo onda na sljedeću
0: rješava. Ajde.
1: Ostavit ću ja ovo za kasnije. Idemo dalje. Ajde ovako, imam ja jednu vijest. Naslov kaže švicarski grad kažnjavat će vlasnike pasa. Sad smo otišli sa novčanica na pse, ali dobro, uglavnom...
0: Isto se radi o novcima, da.
1: Tako je. Kažnjavat će vlasnike pasa sa 100 franaka zbog mokraće ljubimaca. E sad, o čemu se tu radi? Inače, švicarska općina zatražila je od vlasnika pasa da nakon svojih ljubimaca, osim uklanjanja velike nužde, očiste i tragove mokraće.
0: Pretpostavljam da očekuju da nose šlauf onako za svoje.
1: Možda neki mini onako ste moj ili nešto kao što postoje već i one vrećice.
0: Ili ono za zaljevat cijeća pa ono koji spereš.
1: Kanticu, da. Oni koji ne budu poštovali novo pravilo nakon upozorenja, bit će kažnjeni, kako sam već i spomenula, sa 100 franaka, tako je izvijestila agencija DPA. Problem je posebno izražen u povijesnoj pješačkoj zoni gdje se zbog pseće mokraće i toplog vremena širi neugodan miris, tako je rekao općinski tajnik. Boce vode, obavezna oprema, evo, nije ipak antica nego je bočica vode. Prema novoj odluci, vlasnici pasa morati će mjesta na kojima su njihovi ljubimci mokrili odmah isprati dovoljnom količinom vode kako bi se mokraća razrijedila i površina očistila. Da,
0: zapravo radi se o gradu s oko 7500 stanovnika na jugu Švicarske, nalazi se uz talijansku granicu, a u općini je zapravo registrirano kod tih 7500 stanovnika oko 500 pasa.
1: Ali meni komentar, jedan od komentara ispod same objave, pitaju hoćemo li uskoro morati skupljati ugljični dioksid koji izdišemo kako bi se mogao pohraniti.
0: Da. Bez komentara.
1: Pa da, osim eto tog jednog.
0: E, ajde ovako, jedna zanimljiva vijest dolazi nam zapravo iz Njemačke, iz Duisburga. Tamo je jedna profesorica njemačkog, ne, zapravo profesorica, ne piše da je njemačkog, nego iz njemačkog grada, koja je provela gotovo 17 godina na bolovanju, uz punu plaću tužila je državu nakon što je umirovljena i ostala bez dijela primanja. Profesorica, danas inače 62-godišnjakinja, traži da i dalje prima punu plaću, iako je krajem svibnja donesena odluka o njezinom umirovljenju i to zbog trajne nesposobnosti za rad. Radila je u strukovnoj školi između 2003. i 2009. godine, nakon čega je počela dostavljati liječničke potvrde o bolovanju zbog psihičke bolesti. Na bolovanju je ostala gotovo 17 godina, toliko dugo da sadašnji ravnatelj škole prema pisanju Bilda nije znao ni tko je ona. Unatoč tome svemu, sve vrijeme je primala punu plaću koja je prema njemačkim platnim razredima kretala se između 5050 eura i 6100 eura mjesečno bruto. Uglavnom, da, aj zamisli, ono, 17 godina si na bolovanju zbog...
1: To mogu se zamisliti.
0: Zbog, mislim, navodne psihičke bolesti, jel? I onda još primaš onako punu plaću.
1: Da.
0: E, vidiš, ima naš zavod za zapošljavanje nešto naučiti za...

0: dodatni informiraju o ovome. No, što ćemo ti, hoćemo li ići, skoro sam rekla kući, hoćemo li ići?
1: Može.
0: Može. Hoćemo li završiti s ovim internet portalima ili imaš možda još nešto bitno za reći?
1: Pa imam još jedno ovako samo vijest što se tiče priuštivog stanovanja. Uglavnom u program priuštivog najma do sad se prijavilo oko 1000 vlasnika praznih stanova i kuća, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a potpredsjednik vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić. Sam program bi trebao pomoći građanima u rješavanju stambenog pitanja, aktiviranjem praznih nekretnina, ali naravno izgradnjom novih stanova. Bačić je rekao da je nakon provjere prijavljenih nekretnina utvrđeno da je za korištenje odmah dostupno čak 295 stambenih jedinica, a do kraja godine očekuje se realizacija oko 500 takvih stambenih jedinica uz dodatne stanove u vlasništvu države. Kao primjer naveo je stan u Zagrebačkoj Trešnjevci u kojem će bračni par s primanjima oko 2000 eura za stan od 50 četvornih metara plaćati oko 480 eura najam umjesto dosadašnjih 700, što znači zapravo onako mjesečno uštedu od približno 220 eura. Na primjer, u Dubrovniku obitelj za kuću može plaćati oko 260 eura, a što se tiče gradnje stanova, samo ovako za kraj, država gradi otprilike 1300 stanova putem APN-a. Eto, toliko o tome.
0: Toliko o tome, toliko zapravo i o samim internet portalima. Za ovaj tjedan u internet portalima se slušamo ponovno idući tjedan svakog radnog dana od 8:15.
1: Eto, ajde bok.
0: Ajde bok.
2: Internet portali. O čemu će i što pisati i objaviti?
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: I dalje slušaš Jutro uz Kasandru i Matea na Rum FM-u.

0: O să ne daie uzi jutro na Rum FM-u.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
2: Piblica. Ako niste iz Međimurja, vjerojatno vam taj pojam nije poznat. Osim po međimurskoj popevki koja se nalazi na UNESCO-voj listi zaštićene nematerijalne baštine, Međimurje je poznato i po dijalektu. Piblica je drvena posuda u kojoj se sprema međimursko meso stiblice.
3: Meso stiblice je tradicionalni međimurski proizvod koji se pripremao prvenstveno zbog toga da bi se meso očuvalo kroz duži vremenski period iz onih vremena još kad nije bilo zamrzivača ili škrinja.
2: Receptura pripreme jedinstvena je za Međimurje, kaže Sonja Fažon, predsjednica Udruge za zaštitu međimurskih autohtonih proizvoda i zato je specijalitet zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla. Pri posjeti Međimurju svakako ga probajte. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
4: Priča se da Studenac ima odličnu akciju. Posebna ponuda samo za korisnike Moj Studenac aplikacije. Nescafe Gold krema 95 grama 6,59 €. CD Vita naranča 340 ml euro i 9 centi. Stork Toffifee 125 grama euro 89.
5: Kad najbitniji dani u životu dođu, uspomene uvijek ostaju. Uz Royal Camp Magic Mirror Photo Booth dobivaš zabavu i uspomene na vjenčanjima, rođendanima, ma svim zabavama. Rezerviraj but na 097-746-6187. Ponavljamo i čekamo tvoj poziv. 097-746-6187.
0: Rum FM i Media Servis.
6: 9 sati.
0: Vijesti. Media Servisa.
7: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobro vam jutro. Američki predsjednik Donald Trump nametnuće nove dvoznamenkaste carine za 60 zemalja zbog tvrdnje da nisu uspjele spriječiti prisilni rad. Nove carine u rasponu od 10 do 12,5% stupaju na snagu danas i zamijenit će globalne carine od 10% koje je Trump uveo ranije ove godine, a koje ističu. Carine se odnose na desetke američkih trgovinskih partnera, uključujući velika gospodarstva poput Kine, Indije i Europske unije, koji čine 99% njezinog uvoza. Neki proizvodi su izuzeti od poreza, uključujući naftu, plin te gnojiva. A jučer nakon sjednice vlade, ministar gospodarstva Ante Šušnjar odgovorio na pitanje očekuju li se više cijene plina u jesen.
8: Burze nagovještavaju tako nešto, to znači vlada je tu određena po tom pitanju da ćemo stati iza građana, iza gospodarstva, ali evo dopustite da vidimo kako će se razvijati kretanja još i po pitanju cijene energenata, ali i po pitanju turističke sezone i svega onoga s čim mi raspolažemo i na koji način možemo djelovati.
7: Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić produžio je suradnju sa Milanom do 30. lipnja sljedeće godine, potvrdio je talijanski klub. Jedan od najboljih i najikoničnijih igrača u svjetskom nogometu, Hrvat će nastaviti svoje putovanje u dresu Rossonera, za koje prošle sezone odigrao 37 utakmica i postigao 2 gola. S ambicijom da postigne nove važne prekretnice objavio je među ostalim klub. Podsjetimo, Modrić je na San Siro stigao prošlog ljeta nakon čak 13 sezona u Real Madridu. Toliko u vijestima.
5: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
9: Već 23 godine bogatog sadržaja i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis, istina kojoj vjeruješ.
10: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
9: Media Servis, najbrža istina.
0: I dalje slušaš Jutro uz Kasandru i Matea na Rum FM-u. Novo na Rum FM-u.

0: imamo ništa posebno zapravo za reći, ono što i prenose pretežno sunčano, povremeno uz tu i tamo umjerenu na oblaku. Puhati će umjeren sjeverozapadni vjetar sredinom dana mjestimice s jakim udarima. I ono što nas zanima, ono najviše, najviša dnevna temperatura oko 25 danas, ne bi trebalo prelaziti zapravo te stupnjeve, tako da po meni nekako ugodan petak. Eto, toliko o vremenskoj.
1: To svakako. Ajde da još za kraj provjerimo i stanje u prometu. Inače, kažu ovako, u priobalju puše bura, pa su zabrane za pojedine skupine vozila na pojedinim cestama u priobalju, ali to detaljno se svakako, ako si tamo, već provjeri na stranicama Hrvatskog autokluba. Pojačan je promet na glavnim prometnim pravcima u smjeru mora i unutrašnjosti, pa su mogući zastoji i vožnja u koloni. Naravno, vozačima se savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te održavaju sigurnosni razmak između vozila. E sad, što se tiče nekakvih izvanrednih prometnih događaja, autocesta A1 Zagreb Split Dubrovnik, povećana je gustoća prometa između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru mora. Što se tiče autoceste A3, pojačan je promet osobnih i teretnih vozila prema graničnom prijelazu Bajakovo. Kolona je u ovome trenutku duga oko 3 km. I ovako, autocesta A7 Rupa Rijeka, zbog prometne nesreće u Republici Sloveniji, zabrana je prometa između čvora Rupa i graničnog prijelaza Rupa. Promet se preusmjerava na Jadransku magistralu i granične prijelaz Pasjak. Eto, toliko o ovim glavnim cestovnim pravcima u Hrvatskoj. Što se same naše Virovitice tiče, zapravo tu mi je sve uredno, nikakvih problema ne bi trebalo biti. Crvene su onako samo mali dijelovi ceste i to većinom na nekim raskrižima, ali generalno nikakvih problema, nikakvih gužvi nema kod nas. U slučaju da nešto nismo, to jest nisam spomenuo, 099-753-9028, a mi ti želimo sretan put i
0: ugodnu i sigurnu vožnju.
2: I dalje slušaš Jutro uz Kasandru i Matea na Rum FM-u.
1: A mi se družimo i dalje kroz Jutro na Rum FM-u. Hoćeš nešto nadodat?
0: Pa mislim da nemam ništa. 9 nam je sati i 20 minuta, dobra glazba ispred nas, vikend nam kuca na vrata, petak, sunce vani, čak i nije prevruće, mislim da je onako jedan lijep dan, pa evo već i iza nas, 2 sata druženja, još toliko ispred Matea, ja sam tu do 10.
1: Kad si spomenula vikend, zapravo si razmišljam, bilo bi lijepo onako da je 5 dana vikend, a 2 dana radni.
0: Ma daj, nemoj nam reći.

0: 15. kolovoza očekujete večer najvećih hitova, vrhunske energije i novog zvuka koji osvaja publiku. Osiguraj svoje mjesto na vrijeme, a sve dodatne informacije pronađi na našim društvenim mrežama. Vidimo se 16. kolovoza.
1: Tvoj The Room Club.
2: Najbolja kava, najbolja glazba. Tvoje jutro na Room FM-u. Powered by Lux Cafe.
3: Sedim tako na...

0: Nikola Rokvić i njegova nova stara Macchiato. Idemo na hit dana.
1: Hit dana.
2: Ja sam mislila ćeš reći idemo na jedan Macchiato, ali dobro, može i hit dana uz Macchiato. Naš današnji prvi prijedlog, Željko Joksimović i Daniel i njihova poznata stvar Skoplje, Beograd.

0: hit dana.
1: Eto nas i na drugom prijedlogu. Današnji drugi prijedlog je također jedan Željko, samo ovoga puta Samardžić. Udala se moja crna draga je naš drugi prijedlog.
2: I jedan i drugi Željko su već na našim društvenim mrežama. E sad, koji Željko, točnije koja pjesma ti je draža, to ćeš zapravo i sam odlučiti.

0: Hajde sestro, budi brat, popni se na peti sprat.
1: Meni je više za uho zapalo ovo after party. Ideš iz noćnog kluba na neki after i zoveš koga, zoveš taks.
0: E, da. Ljudi moji, onako kasnije nešto raspravljamo pa smo se dotaknuli teme gdje sjediš u taksiju. Meni je zapravo bilo normalno, sad ćete me svi onako ishejtat, ali meni je bilo normalno sjediti naprijed u taksiju. I onda kaže meni Kasi, pa ne.
1: Ne znam, ja nekako naviku, do duše sad se nisam dugo ni vozila taksijem, ali uvijek kada sam išla taksijem ili idem, automatski sjedam iza, ni bez razmišljanja.
0: Dobro, sad kad se onako zamislim malo i filmove, znaš, u filmovima isto vidiš da ulaze u stražnja vrata, ali nas zanima vaše mišljenje, zapravo taksisti ako nas slušate, a vjerojatno nas neki taksist sluša, daj nam javi, što ti je draže kad onako neko sjedne naprijed,
1: ili kad ti dođe Mateo onako i sjedne samo naprijed, bez ikakvog pitanja.
0: Ili kad vam ljudi sjede iza, mislim i to je ono neizostavno pitanje, ima li posla?
1: I zapravo ima li pravila ili je totalno sve jedno?
0: Da, eto, to nas zanima, 099-753-9028.
1: A vidi kako ti je Mateo jednu prigodnu i pustio.
0: Acu Peović.
1: I taksi.

0: Ostani i dalje uz Jutro na Rum FM-u.
1: Budite odgovorni i koristite reciklirani građevinski agregat. Za cijenu, granulaciju i ostale informacije nazovite 033 728 015 ili osobno dođite na gradsko odlagalište Virovitica. Vaša Flora VTC.
0: I dalje slušaš Jutro uz Kasandru i Matea na Rum.

0: Jutro na Rum FM-u. Svakog radnog dana od 7 do 10 sati.
1: Rum FM i Media Servis.
2: 10 sati.
3: Vijesti. Media Servisa.
4: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Supruga direktora u Hrvatskom olimpijskom odboru Damira Šegote, Željka Šegota, puštena je da se brani sa slobode, dok će sud tijekom dana odlučiti hoće li njezin suprug biti zadržan u istražnom zatvoru. Ona i suprug jučer su uhićeni u sklopu istrage zbog sumnje na mito i pranje novca u aferi teškoj 750 tisuća eura. Prema informacijama Indeksa, Šegota je pred istražiteljima negirao da je primio mito od Vedrana Pavlika. Objasnio je proceduru dodjeljivanja sredstava preko nekoliko tijela Hrvatskog olimpijskog odbora. Nastavljeno je nasilje samovolja izraelskih doseljenika na okupiranom palestinskom teritoriju. Nakon nedavnih napada na novinarske ekipe, doseljenici su nastavili sa napadima i protjerivanjem Palestinaca. U napadu na palestinski grad Til, nedaleko Nablusa, 4 Palestinca i 1 izraelski doseljenik ubijeni su u pucnjevi, kada je skupina izraelskih doseljenika pod izlikom šetnje upala u palestinsko mjesto. Od početka godine na zapadnoj obali ubijeno je 86 Palestinaca, uključujući 21 osobu koju su ustrijelili doseljenici. U sportskoj dvorani Trešnjevka okupili su se rukometaši Zagreba pod stručnim vodstvom trenera Hrvoja Horvata. Novi kapetan Filip Glavaš i njegovi suigrači nakon uvodnog su sastanka odradili prvi trening. Najnoviji član stručnog stožera Jakov Gojan.
5: Pa je, osjećaj je malo čudan, evo, okupili smo se tu, čudno me da nisam obukao majicu za trening, ali evo, pripremao sam se iskreno duže vrijeme za ovo i drago mi da sam opet ostao tu s dečkima, da sam dobio priliku da ostanem u klubu, jer opet je lijepo da sam dio ovoga kolektiva, a to je između ostalo ono što radim cijeli život, tako da brzo ću se priknuti.
1: Toliko o vijestima.
0: Servisni centar Rum FM-a.
6: Zbog jakog vjetra na omiškoj obilaznici na dionici Naklice Omiš i na Jadranskoj magistrali između Senja i Karlobaga zabrana je prometa za autobuse na kat vozila s kamp prikolicama i motocikle, a između Karlobaga i Svete Marije Magdalene dodatno je zabrana za dostavna i vozila s nadkrivenim teretnim prostorom. Gužve i zastoje tijekom dana očekujemo na autocestama A1 između Šorova Lučko i Bosiljevo 2, A2 pred naplatom Trakošćan, na Zagrebačkoj riječkoj obilaznici, brzo cesti Solin-Klis, Istarskom Ipsilonu, Krčkom mostu, državnoj cesti 1 između Gračaca i Knina, te na prilazima turističkim središtima. Čekanja su u putničkom prometu na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Bajakovo, Karasovići i Tovarnik. U prekidu su pojedine trajektne i katamaranske linije. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
7: Hitno vam treba pomoć u slučaju nesreće. Nazovite 112 gdje god se nalazili. Poziv je besplatan. Čuvajte se i odgovorno uživajte u ljetovanju. Miran i bezbrižan odmor želi vam Ravnateljstvo civilne zaštite.
0: Prije podne sa Mateom na Rum FM-u.
8: 10 sati, 4 minute, bile su ti to vijesti Media Servisa, bio ti je to naš servisni centar. Mateo, sa tobom još puni sat vremena. Inače, temperatura u našem gradu u ovome trenutku na 20 celzijeva stupnja. Dobar dan.

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Čekaj, da li moguće?
2: U tvojim sam rukama.
1: Nevjerojatno. Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alustolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333. Universal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.
0: Prijepodne na Rum FM-u.

Prava u 10:17. Inače, dva prijedloga za hit dana čekaju te od jutra na našem Instagram profilu. Zapravo dva Željka bore se za to da budu naš današnji hit od dana. Željko Joksimović i Daniel Skoplje Beograd kao prvi prijedlog, Željko Samardžić Udala se moja crna draga kao drugi prijedlog. Ovo ti govorimo jer po tim prijedlozima radimo i našu top listu koja ti već ide sutra u 18 sati.

Jović, ja sam odlično. A kako i ne bi bili odlično kad nam je ovako lijepo vrijeme vani. Inače 20,5 Celzijeva stupnja trenutno u gradu. Čak je onako dosta svježije nego jučer u isto vrijeme, s obzirom da je jučer u ovo vrijeme bilo 24,5. A ako te zanima vremenska prognoza danas do kraja dana, onako kroz cijeli dan će nam zapravo biti ovako ugodno toplo. Neće biti onih vrućina ili tiga sparina. Maksimalna temperatura najavljena za Viroviticu je danas ravno 24 Celzijeva stupnja. Nešto malo detaljnije će ti o tome naravno reći Daniela u 11.15 u našem servisnom centru. A u nastavku jedna nova stvar, Uroš Živković.

0: Ostani dalje uz prijepodne na Rum FM-u.
1: Na dan kada ljubav postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz čaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija, detalji koji govore ljubav.
0: Tvoj broj 1 za najbolju glazbu, Rum FM.

I eto nas na kraju našega druženja. Bila ti ovo Teja Teirović. I ja te lagano napuštam. Odmah iza Milica Pavlović, koja nam je već i krenula, stižu ti vijesti medija servisa, a iza vijesti priključuje ti se i Daniela. Eto, toliko od mene, želim ti ugodan dan i ajde bok!

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donositi okuse Hrvatske.
2: Tiblica. Ako niste iz Međimurja, vjerojatno vam taj pojam nije poznat. Osim po međimurskoj popevki koja se nalazi na UNESCO-voj listi zaštićene nematerijalne baštine, Međimurje je poznato i po dijalektu. Tiblica je drvena posuda u kojoj se sprema međimursko meso s tiblice.
3: Meso s tiblice je tradicionalni međimurski proizvod koji se pripremao prvenstveno zbog toga da bi se meso očuvalo kroz duži vremenski period iz onih vremena još kad nije bilo zamrzivača ili škrinja.
2: Receptura pripreme jedinstvena je za Međimurje, kaže Sonja Fažon, predsjednica Udruge za zaštitu međimurskih autohtonih proizvoda i zato je specijalitet zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla. Pri posjeti Međimurju svakako ga probajte. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
4: Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
5: Ja sam Željko Sopić i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis. Najbrža istina.
0: Rum FM i Media Servis.
6: 11. sati.
4: Medija servisa.
6: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Tisuće ljudi bilo je prisiljeno bježati od smrtonosnih požara koji su nastavili harati dijelovima Francuske, Španjolske i Italije. Tisuće ljudi na jugozapadu Francuske evakuirano je pred požarima, Francuska je zatražila pomoć Europske unije. Jedan kanaderu pomoć je poslala i Hrvatska. Pomoć od Unije zbog gašenja požara zatražila je Španjolsko, koja je proglasila izvanredno stanje na području nedaleko Madrida gdje bjesni veliki požar. Nekoliko tisuća vatrogasaca s plamenom se bori na Siciliji gdje smrtno stradao jedan njihov kolega. Supruga Damira Šegote, Željka Šegota, puštena je da se brani sa slobode, dok će sud tijekom dana odlučiti hoće li njezin suprug biti zadržan u istražnom zatvoru. Ona i suprug jučer su uhićeni u sklopu istrage zbog sumnje na mito i pranje novca u aferi teškoj 750 tisuća eura. Prema informacijama Indeksa, Šegota je pred istražiteljima negirao da je primio mito od Vedrana Pavleka. Objasnio je proceduru dodjeljivanja sredstava preko nekoliko tijela Hrvatskog olimpijskog odbora. Hrvatski klubovi uspješno su otvorili europske kvalifikacije. Hajduk je na Poljudu u prvom susretu drugog predkola Europske lige slazao ciparski Pafos sa 2-0. Uzvrt je za tjedan dana na Cipru, a pobjednik ide na Red Bull Salzburg. U konferencijskoj ligi Rijeka je na Rujevici slavila protiv sjevernoirskog Derry City-a sa 1-0. Riječani će prednost sljedeći tjedan braniti uzvrt u Deriju. Uspješan je bio i Varaždin, koji je nakon preokreta pobjedio češki Jablonec sa 3-2. Uzvrt se igra u Češkoj također sljedeći tjedan. Toliko u vijestima.
0: Prije podne sa Danielom na Rum FM-u.
7: Bile su to vijesti Medija Servisa, točno u 11. Ljudi, čujemo se za cirka 3 minute.

0: Servisni centar Rumefema.
1: Dobrodošli u servisni centar, krenimo s prognozom. Kažu pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku, puhaće umjeren sjeverozapadni vjetar, sredinom dana mjestimice s jakim udarima, najviša dnevna temperatura oko 25 stupnjeva. Ako mene pitate, idealnih 25. Trenutna temperatura u Virovitici nam je 20,5 stupnjeva, tlak zraka 1011 hektopaskala. Krenimo na promet. Kažu u priobalju puše bura pa su zabrane za pojedine skupine vozila na pojedinim cestama u priobalju, pojačani promet na glavnim prometnim pravcima u smjeru mora i unutrašnjosti pa su mogući zastoji i vožnja u koloni. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila. E sad ovako, petak je, vikend je tu, vjerojatno cijelo čudo vas putuje na more. Ja vas molim, informirajte se na stranicama Hrvatskog autokluba za sve, čisto da provjerite koji su pravci propusni, evo da tako kažem, a koji nisu, kojim putem možete ići, a kojim ne možete. Trenutni promet u Virovitici je solidan, ok, ima ga onako neka je srednja gustoća, ja bi to tako rekla, samo lagano, petak je, nemojte se nikuda žuriti. 099753908 za sve vaše dojave. Sretan put.
0: Prijepodne na Rumefemu.
1: Aktualno nam je prijepodne na Rumefemu. Ja sam Daniela, 11 sati 17 minuta, slušamo In Vivo, tu.

0: uz tebe svako jutro od 7 do 10.
1: Ajde, jedna prigodna ovako za dobro jutro.
2: Jesmo u ritmu pjesme je sa grudima plesala.
3: Danijela ne voli čvarki.
1: Pa ne.
0: Svakim radnim danom na Rume FM-u.

0: 35 stupnjeva, ali javljaju ponovno onako taj toplinski val i one vruće tropske noći, tako da eto, uživajte još do kraja ovog mjeseca, otprilike manje više do kraja ovog mjeseca u ovakvom ugodnom vremenu, a onda opet se pržimo.
1: Room FM, radio dobrog raspoloženja.
0: Skoro sam se upiškila.
2: Totalno je nebitno.
0: Kasili, koliko si spidila do sad?
2: Totalno je nebitno.
0: Joj, Kasi.
2: Kokoš. Šta je ovo? Totalno je nebitno. Opće ne kupuješ čorke.
3: Ne.
4: Prepostavim se.
2: Kokoš.
1: Svakog radnog dana od 7 do 10 sati.

0: no bogat program, tako da vam ja savjetujem da onako rezervirate svoje mjesto na vrijeme. E sad da ja ne idem u detalje, evo čujte sami.
1: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
2: Rokovo u klubu The Room. Od 13. do 16. kolovoza The Room postaje epicentar najjače ljetne energije. 4 nezaboravne noći, najjači DJ-evi, brutalna atmosfera i partijanje do jutra. Osiguraj svoje mjesto na vrijeme. Sve informacije i rezervacije čekajte na našim društvenim mrežama. Vidimo se od 13. do 16. kolovoza.
3: Tvoj The Room klub.
1: Prijepodne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju. Rum FM.

0: Cisza od zwłoka. Room FM.
1: Se me semeja

Telegrami, sve mi se mijenja u 11.45, poprilično rokerska nekako pjesma ako mene pitate. Ide nam Zdravko Čolić i njegova Ruška. Odmah nakon Ruške izvukla sam jednu glazbenu poslasticu za vas iz Naftalina, ali čujemo se nakon Ruške.

0: Hit dana.
1: Bio je to Mile Kitić i Mile Kitić nam dolazi u The Room Club 7.8. Ali ljudi, podne je tu, nalazimo se u hitu dana, pa idemo s ovim aktualnim. Željko Joksimović i Danijel u duetu Skoplje Beograd kao prijedlog broj 1.

0: Hit dana.
1: Pa nije nam loš taj naš prvi današnji prijedlog, ali idemo na drugi, ali prije nego ga najavimo ovako, imate naš story, vam je već aktivan već zadnja 2-3 sata, znači Instagram i Facebook story Room FM-a, tamo birate svoje favorite. Inače, ove prijedloge možete čuti svakim radnim danom od 17 i 19 sati. Željko Samardžić, Udala se moja crna draga.

0: Virotalk, emisija o svim relevantnim temama.
1: Da, evo 12:20, kako je najavljeno, petak je, vrijeme nam je za Virotalk, vratila mi se Kasandra, naravno imamo mi i našeg današnjeg gosta, ali Kasili, izvoli, dobrodošla natrag i izvoli.
2: Hvala ti Daniela, bolje te našla, bolje našla i našeg gosta, ja se uvijek vratim, ne vratim se praznih ruku uglavnom, pa da. Tako niti danas nisam. Petak nam je i vrijeme za Virotalk, a naš današnji gost je zapravo načelnik općine Suhopolje, gospodin Goran Doležal. Gorane, dobar dan.
3: Dobar dan i lijep pozdrav vašim slušateljicama i slušateljima.
2: Ajde za početak, kako ste, kako preživljavate ovo vrijeme? Ajde, dobro, danas možda i nije pravo vrijeme da vas to pitamo, s obzirom da je danas malo lakše nego inače.
1: Da, super je danas.
2: Ali dok je bio onaj toplinski val, pa posao, sve to, godišnji odmori, uglavnom nekako uklopite, evo.
3: Pa navikli smo da je dinamično, zanimljivo i nikad jednostavno i nikad lako, tako da evo, preživjeli smo i taj dio ljeta.
1: Jeste već bili na godišnjem ili se tek spremate?
3: Nažalost, bili smo, trebao je to biti samo prvi dio godišnjega, ali izgleda će biti jedini, tako da evo, nastavljamo raj dalje.
1: E, najbolje iskoristi sve odmah, jer ako se vratite nazad, ovi vas više ne puste na drugi.
3: Upravo to, da, to sam naučio ove godine.
1: No, eto.
2: Ništa, ajde onda ovako za početak odmah da krenemo, jer spremili smo dosta pitanja, voljela bih zbilja sve proći. I za vas je nešto više od godinu dana novog mandata. Kada pogledate unatrag, što biste izdvojili kao tri projekta na koje ste najponosniji?
3: Pa evo, prije svega to bi bio projekat sanacije glavnog terena i tribina na stadionu Park. To je bila energetska obnova zgrade općine Suhopolje, odnosno Hrvatskog doma u Suhopolju, i implementacija, odnosno modernizacija javne rasvjete. To je projekat koji je još uvijek u provedbi, ali evo, sigurno da smo najponosniji i na taj projekat.
1: Jel možete samo malu mrvicu mikrofon pomaknuti ovako da vas malo bolje čujemo? Eto, tako. Dobro, Kasi, nastavi.
2: Sad si me zbunila, sad više ne znam što sam htjela pitati, ali rasvjeta. To smo pričali i prije ove emisije. Izrazili ste želju da biste htjeli zapravo prokomentirati stanje rasvjete, pa vas evo puštam da sami to...
1: Ono, imamo želju da se pali svaki dan, a ne svaki drugi. Izvolite, šalim se.
3: Pa zapravo, jedan od najvećih, najbitnijih projekata kod nas na području općine Suhopolje, koje je jako dugo očekivan, i mi smo konačno našli financijski izvor financiranja u biti za taj cijeli projekat. On je financiran iz kredita HABOR-a i sami projekat je u završnoj fazi. Međutim, događaju nam se takve stvari da dosadašnja infrastruktura je bila dosta zastarjela i sada smo implementirali jedan zaista novi sustav i puno osjetljiviji, koji ne prate jedno drugo, jel? Doskočili smo i tome problemu i mi smo sad u finalizaciji projekta izmjene rasvjetnih ormarića, odnosno ormarića za upravljanje javnom rasvjetom, i taj problem ćemo riješiti. Evo, ovim putem se želim ispričati i zahvaliti svima onima stanovnicima općine Suhopolje koji su u biti strpljivi i koji razumiju cijelu tu proceduru, i želim joj apelirati da se još malo strpimo svi skupa kako bi taj projekat bio do kraja završen, i na taj način onda kako bi svi uživali u toj novoj javnoj rasvjeti. Ja, vjerujte mi, kad završi taj projekat, da će to biti zaista jedna nova priča. Evo, kažem još jednom apel, još malo se moramo svi skupa strpiti da bi završili taj projekat, a onda će sve funkcionirati onako kako treba.
1: A što se točno događa, u čemu je problem?
3: Pa jednostavno pri paljenju, puštanju signala iz trafostanice, odnosno od trafostanice, stari uređaji ne prepoznaju taj dotok električne energije, ili je on prevelik u određenom trenutku. Ova nova tehnologija je puno osjetljivija i reagira puno brže nego što je to reagirala ona stara, zastarjela, i događa se situacija da se jednostavno javna rasvjeta na određenom dijelu u općini Suhopolje ne upali, i na taj način onda mi moramo, odnosno mi ili sumještani, zvati dežurnog operatera koji ponovo pušta signal, i na taj način se onda ponovo pokreće javna rasvjeta. Ja kažem, evo, implementacijom tih novih rasvjetnih ormarića, odnosno električnih ormarića za upravljanje javnom rasvjetom, mi ćemo doskočiti tom problemu i riješit ćemo taj problem. To nije mala investicija za općinu Suhopolje, nismo planirali to, ali evo, kako se događaju stvari, tako smo ušli u taj projekat. Radi se investicije preko 200.000 eura, koji je financiran 100% iz proračuna općine Suhopolje, iz naših vlastitih sredstava, i nadam se da će ovo biti, kad to sve finaliziramo, da će to biti sve onako kako treba.
1: Koliko zapravo često povlačite europske fondove, kada već spominjete da je ovo bilo iz, baš iz džepa samog Suhopolja?
3: Pa gledamo u biti svaki projekat koji radimo da nađemo neki način sufinanciranja, jer gledajući ukupni proračun općine, on zaista izgleda dosta velik, 7,5 milijuna eura, međutim izvorni proračun općine je oko 1.300.000 eura, tako da sve one projekte, sve one zamisli, sve one ideje koje mi imamo sigurno ne bi mogli izrealizirati iz naših izvornih sredstava. Tako da sve što radimo, gledamo da se ipak povuče neki određeni dio sredstava iz određenih fondova, da li su to nacionalni ili europski, nebitno, ali da neki način izvorstvo financiranja bude za svaki projekat.
2: E sad mene zanima što je onda sljedeće u planu, recimo ne znam, ako imate u planu još nešto do kraja ove godine napraviti ili se možda plan već pravi za iduću godinu?
3: Pa evo, prvi najveći plan je u biti završiti javnu rasvjetu, a trenutno započinjemo nekoliko bitnih projekata. Oni neće biti završeni tokom ove godine, međutim oni će biti završeni tokom sljedeće godine i ja vjerujem da će onda Suhopolje dobiti jedno novo lice.
2: Jel možemo onda znat o kojim se projektima radi?
3: Naravno da možete. Radi se prvenstveno o izgradnji dvodjelne sportske, školske sportske dvorane. Tu je općina Suhopolje partner Virovitičko-podravskoj županiji kao osnivaču osnovne škole Suhopolje. Uh-huh. I tu sudjelujemo sa određenim sredstvima i kraj radova se očekuje u četvrtom mjesecu sljedeće godine. A mi pokrećemo, evo upravo smo jučer potpisali uvođenju posao za našeg izvođača za izgradnju pristupne ceste novoj školskoj sportskoj dvorani i isto tako novoj zgradi vrtića. I tu će Suhopolje dobiti pristup jednom, odnosno našem odgojno obrazovno kulturnom centru. Uh-huh. Koji se tamo nalazi, jer u neposrednoj blizini su i osnovna škola Suhopolje i nova zgrada dječjeg vrtića i stara zgrada dječjeg vrtića gdje je i dislocirani odjel glazbene škole Jan Lašimski i matični ured, tako da evo, svi ćemo moći lakše pristupiti.
2: Ako sam ja dobro shvatila, onda ćemo zapravo u Suhopolju dobiti potpuno novu, na novoj lokaciji i dvoranu.
3: Tako je, da. Ona je u neposrednoj blizini osnovne škole Suhopolje. Mm-hmm. Suhopoljčani znaju gdje je bilo nogometno igralište, travnato nogometno igralište osnovne škole i to je, bit će spojena sa zgradom osnovne škole. Jedna dvorana koja je zapravo san mnogobrojnih generacija Suhopoljčanki i Suhopoljčana, pošto dosadašnja dvorana nije zadovoljavala sigurno naše potrebe. Ne samo potrebe osnovne škole, nego i potrebe svih ostalih udruga koje treniraju ili održavaju neke svoje manifestacije, probe u tome prostoru. Tako da, evo, i ne samo da će školstvo biti na jednoj većoj razini na području naše općine, nego i cijeli društveni i sportski život sigurno.
2: Spomenuli ste bili, Danila,
1: reci, slušaj.
2: Spomenuli ste dječji vrtić, pa bih se ja odmah nadovezala i na to. Suhopolje posljednjih godina vidimo dosta ulaže u mlade obitelji i sam taj predškolski odgoj. Dječji vrtić u Suhopolju je ove godine čak i ušao među kandidate, ako niste znali, za izbor najljepšeg i najboljeg vrtića u Hrvatskoj. Mm-hmm. Što je lijepo priznanje za njegov rad, pa evo mene zanima veseli li vas tako priznanje i planiraju li se nova ulaganja u vrtiće?
3: Pa naravno da nas veseli. Dječji vrtić Suhopolje je znači među 5 najljepših vrtića na području Republike Hrvatske u konkurenciji općina i to je samo dokaz da su se sva ta ulaganja i sav trud koji smo uložili u samo funkcioniranje dječjeg vrtića da su se isplatile. Evo, vesele nas takve stvari, to je zapravo jedno priznanje našem trudu i radu. Dječji vrtić Suhopolje ima jako dugu tradiciju, on je osnovan 1904. godine, znači preko 120 godina ima svoju tradiciju, među prvima u Hrvatskoj, mislim da je neslužbeno da je drugi u Hrvatskoj osnovan na području naše republike i evo, do 2022. godine on je bio smješten u staroj zgradi vrtića. 2022. je otvorena nova zgrada dječjeg vrtića, trenutno ima 150 polaznika i veseli nas što smo prošle godine imali slatki problem, a to je da nismo imali dovoljno mjesta u novoj zgradi vrtića, pa smo se ipak morali jednim dijelom vratiti u staru zgradu vrtića gdje smo oformili još dvije nove skupine i evo vjerujemo da će i ove godine biti popunjeni kapaciteti i jedne i druge zgrade. Nastavljamo naravno i dalje ulaganje. Kako smo se vratili u staru zgradu vrtića, tako sad smo vidjeli da je potreba i za ulaganjem u vanjsko igralište, tako da ove godine odobren je projekat općine Sugopolje, odnosno dječjeg vrtića Sugopolje kod prinadležnom ministarstvu, gdje smo dobili 28.000 eura za nova igrališta, za nove igračke na igralištu kod stare zgrade vrtića.
1: Taman sam htjela pitati, jeste li ikada imali problem viška djeca, da nisu sva djeca stala, to jest se moglo upisati u vrtići, evo sada ste rekli. Općenito onako cijela Hrvatska radi na tome da zadrži mlade obitelji u Hrvatskoj i u tijeku je javni poziv i u Suhopolju za mlade obitelji za rješavanje stambenog pitanja, evo recite nam nešto o tome.
3: Pa to je jedan od najuspješnijih programa koji provodi općina Suhopolje već nekoliko godina za redom i tu nam se svake godine javi desetak obitelji koje ostanu ili dođu na područje naše općine živjeti, jel, koji postaju dio naše zajednice i mi gledamo svake godine da ga na neki način unaprijedimo. Evo, novina je da od ove godine, znači temeljem ovog programa, i mlade osobe se znači mogu prijaviti za sredstva iz toga programa. Do sad su to mogle samo mlade obitelji, no kako smo gledali, kako su neka suvremenija vremena, ima dosta mladih samaca, ajmo to tako reći.
1: Ne žene se mladi kao prije.
3: Tako je, da. Tako da smo se ipak odlučili onda financirati, odnosno sufinancirati njihovu kupnju kuće, izgradnju kuće na području naše općine. Već sad imamo neku novu ideju za daljnje proširenje tog programa, o tome ćemo u nekim drugim emisijama. A evo sad je u fazi trenutno izrada strategije u biti za demografsku obnovu općine Suhopolje, jer vidimo da da samo taj program kao program neće pomoći da mi zaustavimo demografski pad, nego zapravo je to skup svih mjera i programa da bi ipak na neki način obnovili općinu Suhopolje u demografskom smislu.
1: Da, to je generalno problem u cijeloj Hrvatskoj, onako mladi ljudi mahom odlaze, ali dio njih se čak i vraća. Kakav je zapravo odaziv na ovaj poziv za to sufinanciranje stambenog pitanja? Kakav je odaziv što se tiče samaca, mladih obitelji, nebitno, evo?
3: Do sad smo zaprimili evo nekoliko već prijava, mada iskustveno evo govoreći kroz već 2-3 godine koje provodimo taj program, pred kraj godine, pošto nam je on otvoren do 30.11. pred sam taj kraj poziva se najviše ljudi u biti prijavljuje. Kažem, svake godine, već unazad 3 godine, evo imamo 34 mlade obitelji koje su koristile taj program i koje su zaista evo i ostale na području općine, i pozivam evo sve mlade koji imaju interesa i koji bi htjeli biti dio naše zajednice da se prijave na te programe, jer ovo je jedan od načina na koji mi pomažemo u biti mladim obiteljima da pri kupnji same nekretnine ili izgradnji da oni dođu i budu dio naše zajednice.
1: Pa dobro, za Suhopolje 34 je dobar broj.
3: Neko bi rekao da je to mali broj, ali nas veseli svaka obitelj da koja je došla i svako dijete koje se rodi, nama je to jako veliki plus.
2: Mislim da jedino u ovom svemu nismo spomenuli sam rok prijave. Aha. Na taj javni poziv. Pa
3: rok,
2: čisto...
3: rok prijave je do 30.11. Tako da evo, kažem, pozivam do onda sve da se prijave i da dođu raspitati se ako je potrebna bilo kakva informacija, mi stojimo na raspolaganju, tako da evo, mi smo otvoreni za suradnju.
1: Pa mislim, zamislite si samo 34 kuća u nizu, pa to nije malo.
2: Nije malo.
1: Tako da, eto. Izvoli, Kasi.
2: Hoću li ja dalje?
1: Možeš.
2: Ajde, idemo dalje. Kako danas ocjenjujete gospodarsku sliku Suhopolja? Ima li interesa novih investitora i postoji li nešto na čemu ćete posebno raditi u narednom razdoblju? Kroz cijelu emisiju gradimo.
1: Neka se gradi.
3: To je jako lijepo, da. Pa evo, općina Suhopolje je tradicionalno poljoprivredni kraj. Najveće tvrtke koje posluju na području naše općine su zapravo tvrtke koje se bave nekom poljoprivrednom djelatnošću, da li je to prerada, otkup ili samo bavljanje poljoprivrednom proizvodnjom. Polako ali sigurno mi stvaramo uvjete za gospodarski razvoj na području naše općine. Mi tu imamo i program, kako imamo program za mlade, tako imamo program i za nove poduzetnike koji se odluče otvoriti neki obrt ili pokrenuti neko poduzetništvo na području naše općine. Isto tako da nam se mogu prijaviti i kroz taj program evo svake godine 5, 6, 7 mladih poduzetnika, mladih u smislu toga da su pokrenuli svoje poslovanje, nam se javljaju na te pozive i mi evo pomažemo i na taj način malim poduzetnicima. Trenutno imamo i jednog poduzetnika koji je odlučio svoje poslovanje pokrenuti na području općine Suhopolje, odnosno na području poduzetničke zone. On je sad trenutno u ishođenju svih potrebnih dozvola i dokumentacije, a evo vjerujemo da će vrlo brzo to ishoditi i da će krenuti sa samom izgradnjom svog proizvodnog pogona, gdje će naravno potreba za zapošljenjem ljudi sa našeg područja, ja se nadam, biti dosta velika, pa evo, malo strpljenja, imat ćemo
2: i to gasom rukavu. Sad ste nabacili zapravo bubicu u uho sa ovim, ok, dobro.
3: Pa moj posao je da bacam bubice u
1: Koliko zapravo u svim tim projektima, s obzirom da Suhopolje spada pod Virovitičko-podravsku županiju, koliko zapravo imate pomoć ili koliko surađujete sa samom županijom, sa samom Viroviticom, evo?
3: Pa evo, najbolji primjer toga je u biti izgradnja sportske dvorane, jel? Uh-huh. Jel nositelj projekta je Virovitičko-podravska županija, mi smo tu samo partner. Govorim ali mi smo partner i zapravo da nema te suradnje, da nema komunikacije, ja vjerujem da jako veliki broj tih projekata da ne bi bio realiziran. Uh-huh. Tako da suradnja je odlična, uvijek može biti i bolja naravno i težit ćemo uvijek tome, ali za sada je stvarno fenomenalna suradnja i nadam se da će tako i ostati.
1: Aha, evo, gospodine župane, ste čuli, uvijek može biti i bolje.
2: Ja ću reći hvala VPŽ.
3: Ja to volim tako uvijek reći, ali evo, za sve je sve super. Ja.
1: Okay.
2: Mene zanima, postoji li možda neki projekt koji građani možda još ne vide, a vi vjerujete da će, ne znam, za tamo 5 ili 10 godina potpuno promijeniti izgled, pa čak i život
1: onako
2: same općine?
1: Imate viziju?
2: Da.
3: Pa to su projekti, veliki projekti koji u biti općina Suhopolje nije nositelj, ali će se odvijati na području općine Suhopolje. Prije svega to mislim na aglomeraciju u Suhopolju, gdje će okolna mjesta oko Suhopolja ipak tu svoju kanalizaciju dobiti koju su zaslužili. A velika stvar koju ja vjerujem da će kroz ovo vrijeme koje ste naveli biti odrađena je obilaznica oko Suhopolja, znači Suhopolje Slatina, koje ja bih rekao jedna od nama najbitnijih stvari, najbitnijih prometnih poveznica, jer sav tranzitni promet koji prolazi kroz općinu Suhopolje je zaista jako velik i sama sigurnost u prometu je ono, dosta ovoga, kak bi se izrazio, dosta svi moraju paziti na to, jel? A ja vjerujem da će izgradnjom te obilaznice svi ti problemi biti riješeni. I ono što općina može pokrenuti, a što će sigurno i pokrenuti, što su bili u biti jedni od predizbornih obećanja, su izgradnja stambenih blokova. Mi smo to razmišljali na način da će biti u svakome mjestu određeni stambeni blok izgrađen, međutim zbog imovinsko-pravnih odnosa to neće biti moguće, ali za sad smo evo našli u Suhopolju nekoliko zanimljivih lokacija koje će zamijeniti te stambene blokove u drugim mjestima i na taj način se isto mislimo boriti sa tom demografskom obnovom.
1: Dok se recimo, spomenuli ste obilaznicu, dok se recimo ide za Osijek, nama Virovitičanima je zapravo Suhopolje prva poveznica ka tom putu prema Osijeku. Sad možda niste prava osoba da vas to pitam, ali evo mene zanima. Cesta prema Osijeku je prilično loša, osim tamo onaj baš dio već do Osijeka gdje oni preuređuju sami to. Planira li se izgrađivati nova prometnica za Osijek da stignemo brže i da cesta nije toliko loša?
3: Pa dobro ste rekli, nisam prava osoba da me to pitate. Da. Mene zanima prvenstveno i prioritetno područje općine Suhopolje, uh-huh, i prometna povezanost.
1: Ali ono nemate uvidu, nije vam nitko to ništa spomenuo.
3: Te uvide nažalost nemam ovoga, ali znam da evo ovaj dio će isto zapravo vama i Virovitičanima sigurno skratiti put do samog Osijeka.
1: Da, ok.
2: Ja bih malo na nešto puno finije.
1: Finije?
2: Da, ja bih
1: naša gurmanica.
2: Ja bih na suhopoljski kotlić, ako se vi slažete. Dosta je posla.
1: Ali to tek sad dolazi, jel' tako?
2: Da.
1: Prijave su u tijeku, ljudi.
2: Slaže li se načelnik Goran sa tim da prijeđemo na kotlić?
1: Idete li kuhati taj kotlić?
3: Naravno.
1: Imate li ekipu?
3: Nemam, mislim da bi to bio određeni sukob interesa, ne daj Bože da pobjedim, skuham najbolje ovoga kotlić, pa onda vjerujem da bi bilo problema.
2: Ja sam čula da osobe koje se prijave da nema nekog varanja, svi dobiju iste začine, svi kuhaju sa istim priborom, apsolutno sve da nema varanja, nije sad ono Daniela je donijela skuplji biber pa će njezin biti.
1: Aha, to kao prolazi neku provjeru tko je kakav papar donio ili što?
2: Uglavnom svi natjecatelji bi trebali imati iste sastojke, jel tako?
3: Trebali bi imati, s tim da općina osigurava samo sirovinu, odnosno meso, jel? Osigurava i mjesto, osigurava, ove godine će biti prigodne pregače, a sve one začine i one male tajne velike kuhara osiguravaju sami.
1: To sam taman htjela reći, ako svi imaju iste začine, onda kako skuhati drugačiji

0: takva tradicija i to nećemo tradiciju znači mijenjati. Kao što sam već naveo, sve ekipe će dobiti istu sirovinu. Sad malo nam je problem oko pandemije, odnosno epidemije afričke svinjske kuge, ovoga kako će to meso biti, ali mi ćemo naći način ovoga da ipak se taj kotlić održi, ali to je tradicija koja se ne smije prekidati.
1: Kako mislite kako će meso biti? Kao tipa, hoće li biti svinja, govedina ili nešto treće?
0: Da,
1: ili...
0: tako je. Do sad je bilo to uvijek meso divljači. Aha. Međutim, ove godine ćemo vjerojatno morati malo prilagoditi sirovinu, tako da, ali budemo mi to već nešto
2: izgledali. Situacija je takva, ali ja vjerujem da će biti fino koje god meso bilo u pitanju.
1: Tako, dobro, Kasi, idemo mi prijaviti ekipu. Ti kuhaš?
2: Ja kuham. Ja bih kušala.
1: Možeš i kušati i kuhati.
2: Dogovorit ćemo se. Ajde onda, kad smo spomenuli suhopoljski kotlić, onda bih se odmah i nadovezala na same dane općine Suhopolje. Možemo li malo nešto o tome? Najavili ste koncert. Pa evo, prepuštam vama riječ.
0: Pa evo, zapravo Dani općine Suhopolje već drugu godinu zaredom se zove manifestacija Grofovo ljeto, gdje je tu u biti zbir manifestacija svakakvih kulturnih, društvenih, sportskih, tako da zanimljivih koncerata ima, tako da evo pozivam sve da u razdoblju od 7. do 15. kolovoza obiđu naše Suhopolje i vide šta smo mi pripremili, a sigurno će naći neko svako po nešto za sebe. Naveo sam da je tu svakakvih manifestacija od kulturnih, društvenih, sportskih. Najzanimljivije je sigurno kotlić koji ste već spomenuli, on će biti 8.8. I nakon samog kotlića, proglašenja pobjednika, će biti tradicionalna manifestacija Golubica Bijela, to je folklorna skupina, folklorna manifestacija gdje se folkloraši sastaju i predstavljaju sa svojim plesovima i događanjima. Nakon toga je predviđen koncert Slavonskih lola. Onaj najbitniji, odnosno središnji događaj koji bi ja naveo i najveći događaj bi trebao biti 14. kolovoza, odnosno koncert Miroslava Škore na glavnoj pozornici kod u neposrednoj blizini zgrade općine Suhopolje. I evo, pozivam sve da se odazovu i nadamo se jednom velikom posjetu. A ono što je nešto malo posebno ove godine je da se kod nas u Suhopolju održava i kamp nogometne reprezentacije, hrvatske nogometne reprezentacije u 16 do 16 godina. I evo, tu je već u razgovorima sa čelnicima logistikom u biti Hrvatskog nogometnog saveza dogovoreni su i neke prijateljske utakmice, ali to ćemo isto na vrijeme obavijestiti na vaše slušatelje i sve posjetitelje koji, evo, koje sve isto također pozivam na stadion park, prekrasan stadion park koji je evo obnovljen.
1: Dajte da vas pitam, kad ste već spomenuli nogomet, pratili ste svjetsko prvenstvo, pretpostavljam da volite nogomet.
0: Jesmo,
1: što
0: još
1: vi kažete? Da, što kažete vaše mišljenje o tom svjetskom prvenstvu i što mislite o našem novom izborniku?
0: Pa što se tiče samog nogometnog, svjetskog nogometnog prvenstva, mislim da najlošije do sad definitivno, mislim da je taj VAR uništio cijelu onu čar tog nogometa i svega ostaloga. Najbolji primjer je toga ispadanje Hrvatske i način na koji je Hrvatska ispala. Mislim, to je zaista jedna smiješna situacija, nevjerovatna mi je i danas. Ovoga, čak ne znam ni ko je prvi, ko je osvojio to.
1: Španjolski su prvi, baš sam prestao
0: to pratiti ovoga poslije tog događanja, tako da baš mi se onako, neću reći zgadilo, ali odustao sam jednostavno pratiti nogomet, jer baš onak je uništeno ta cijela čar nogometa. A evo, moram reći o novom izborniku, moram se zahvaliti zapravo i ovome dosadašnjem izborniku, jel? Zlatku Daliću, koji je stvarno napravio enormne stvari, ono, to sa takne jednom, u jednoj maloj zemlji sa tako malo igrača i sa ne i tolikom nogometnom tradicijom ostvario je stvarno ono nezabilježene stvari, ono, nevjerovatne. A novi izbornik, ja moram...
1: Novi stari izbornik,
0: moram priznati da sam bio u biti u tineđerskim nekim godinama u njegovom prvom mandatu, gdje moram priznati da je on vratio kult toj reprezentaciji i samim time mislim da neće biti to loše, da će napraviti dobar posao, zapravo jako dobre temelje ima koje izbornik, dosadašnji izbornik postavio, a ovo samo treba nadograditi. Ja vjerujem da mi možemo opet do velikih sportskih uspjeha.
1: Jedan fun fact vezano uz samu finalnu utakmicu, to su igrali Španjolska, Argentina, ali tako? Ja mislim da 100% se to dogodilo prvi put u povijesti, jer Amerikanci vole spektakle. Poluvrijeme je trajalo 27 minuta.
0: Pa

0: To sve govori o tome da više to nije nogomet, nego je to postalo, ne znam, neka komercijala čista i meni se to ne sviđa, ipak je čar nogometa ono što se događa na travnatom terenu, tako da treba nogomet ostati nogomet, a ovo sve tehnologije, ok, nisam protiv tehnologije, a da se uvode i to, ali kak je rekao naš kapetan, ako si 200% siguran da si pogriješio, e onda mu javi, ako je to tu nešto lila, ostavi, pusti neki utakmice
1: i
0: dalje.
1: Ovo možda ide i na ruku tezi da se to pomalo i namješta, ali nisam ja to rekla. Možemo krenuti dalje, Kasandra.
2: Ništa, što onda onda se vraćamo zapravo na Grofovo ljeto.
1: Može.
2: Tu smo zapravo stali.
1: Htjela sam reći, otkud naziv, kažete, unazad dvije godine je ime Grofovo ljeto, stvarate novu tradiciju, otkud ideja za Grofovo ljeto?
0: Pa zapravo sve što se tiče Suhopolje je povezano uz Grofu, uz grofovsku obitelj Grofa Jankovića, jel, tako da htjeli smo iskoristiti to na neki način, tu grofovsku povijest i to sve, tu povijest koja se i tradiciju obitelji koja se veže u same grofove, uz tu grofovsku obitelj, kažem, sam početak Suhopolja je vezan uz grofovsku obitelj Janković, tako da mislim da nema primjerenijeg naziva nego da to bude naziv Grofovsko ljeto.
1: Odlično.
2: Ništa, onda za kraj još jednom pozivamo sve slušatelje da se pridruže i dođu na Grofovo ljeto ove godine. Ajmo sad malo i na privatnija pitanja. Zanima me, vjerujem krećete se po Suhopolju po općini i ljudi vas znaju zaustaviti. E, Gorane, kad će biti ono što si ti rekao na radiju? To možete možda i očekivati od danas.
1: Možda autogram.
2: Ali, jel postoji možda neko pitanje koje onako čujete gotovo svaki dan? Pa evo sad da odgovorite onako.
1: Zašto ne radi rasvjeta?
0: U zadnje vrijeme moram priznati da je pitanje zašto ne radi rasvjeta.
2: Okay,
0: zato
2: dobro.
0: Sam ovoga to htio odmah tu ovoga malo iznesti u kakva je problematika i da zamolim malo za strpljenje. Autograme još ne traže. Najčešća pitanja su vezana uz projekte, investicije. Najčešće se raspituju o aglomeraciji, pošto je to već jako dugo se spominje da bi trebalo ići kod nas na našem području. Najčešće pitanje i za kružni tok u Suhopolju, pošto je taj promet stvarno enorman i sav tranzitni problem prolazi kroz središte Suhopolja i jednostavno je problem od 14.30 do 15.30 uopće proći kroz centar Suhopolja, to je ono općeniti Krkljanec i to sve idu, svima to već ide pomalo na živce, ono, ali evo, nadamo se da će to biti brzo riješeno.
1: Pa dobro, vezano uz sami promet u centru Suhopolja, ja vjerujem da je zapravo najbitnije da su ljudi, pješaci sigurniji, da ne ide iz tog razloga, da ne ide toliki promet, sad što to nekoga ljudi manje više, ali bitno je da su ljudi sigurni.
0: Je, to je prvi razlog, a ovo je ipak ono popratni taj.
1: Da.
2: Hajmo mi onda za kraj, još meni su ovdje preostala brzo potezna pitanja.
1: Moramo neki džinglić ovoga.
2: Inače, nemamo baš čestu naviku ovo raditi, ali evo nekad znamo. Za vas smo pripremili par tih brzo poteznih pitanja bez razmišljanja, pa evo ako ste spremni možemo prijeći.
0: Biću potpuno iskren.
2: Molimo vas da. Samo iskreno zapravo i računamo. Ako ste spremni možemo krenuti.
0: Može.
2: Paprikaš ili roštilj?
0: Roštilj.
2: More ili kontinentalni odmor?
0: Kontinentalni, naravno.
2: Facebook ili bez društvenih mreža?
0: Bez društvenih.
2: Najdraže mjesto u općini Suhopolje?
0: Vinograd.
1: E, ovo ću ja. Da niste načelnik, čime biste se voljeli baviti?
0: Tehnolog u vinogradu.
1: Dobro.
2: Ok, znači sad smo otkrili nešto novo, dobro, zanimljivo, ali nemamo vremena, ostavit ćemo ovo za drugu emisiju. Tko vas najbolje poznaje, supruga, prijatelji, suradnici?
1: Ovo je škakljivo pitanje.
0: Mislim da me suradnici nisu još u svakom svjetlu ovoga upoznali, tako da supruga, odnosno obitelj.
1: Bravo.
2: Pozdravljamo suprugu. Što vam je teže, održati govor pred nekoliko stotina ljudi ili zapaliti vatru za dobar paprikaž?
1: Ili biti u emisiji?
0: Definitivno održati govor.
2: Znači prije i 10 paprikaša kotlića nego jedan govor.
0: Kad god treba paprikaš, roštilj, bilo šta, tu sam ovoga prije nego govor.
2: Ali mi se moramo složiti, pa i Danijela i ja, da je govor danas bio odličan.
1: A da, ba da.
0: Pa dobro, nisam svjestan toga ovoga šta sam rekao.
1: Nakon emisije mi ostavite autogram.
2: I zadnje brzo potezno pitanje za vas. Tri riječi koje najbolje opisuju općinu Suhopolja.
0: Pa tradicija, ponos i sigurnost.
1: Odlično. Evo za kraj, ako ima nešto čega se nismo dotaknuli, a vi bi voljeli da slušatelji, da ljudi znaju, izvolite.
0: Ostalo mi je jedino pozvati sve na Grofovo ljeto koje se odvija, koje će se održati od 7. do 15. kolovoza. zapravo tu kad dođete najviše ćete upoznati i najbolje ćete upoznati općinu Suhopolje, šta ona je i šta mi možemo predstaviti. Evo, dođite, obiđite nas, pogledajte, nadamo se da ćete postati dio naše zajednice.
2: Gorane, hvala vam puno. Mm-hmm. Privodimo se hvala lagano vam kraju. Zapravo i stigli smo do samog kraja, ali kao što smo na početku emisije spomenuli, prvi put jeste ovdje, ali ja se nadam ne i posljednji. Naravno. Družit ćemo se opet, imamo mi još pitanja za vas, tako da evo vidimo se nekom drugom prilikom.
1: Da, želimo vam sreću u svim vašim idućim projektima i da se lijepo provedete na vašem golfovom ljetu.
0: Može, a mi se vidimo, se da se vidimo.
2: Naravno da se vidimo, pogotovo tamo na onom kotliću.
1: Kotliću, da.
2: Ništa, to bi bilo to, dragi slušatelji. Vi ako ste se tek sad priključili u emisiju, repriza ide već sutra od 9 sati i 30 minuta i u nedjelju od 11 sati. Ugodan vikend i ostatak dana. Ajde, bok.
3: Virotalk, emisija o svim relevantnim temama.
1: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: I dalje slušaš Poslijepodne uz Danijelu na Rumeš.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Room FM-u.
1: Room FM i Media Servis.
2: 13 sati.
3: Vijesti. Media Servisa.
2: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Damir Šegota podnio ostavku na dužnost direktora Ureda za olimpijski program Hrvatskog olimpijskog odbora. Šegota je na Županijskom sudu u Zagrebu, gdje čeka odluku o istražnom zatvoru zbog optužbi za korupciju i pranje novca. Sinoć je uhićen zajedno sa suprugom, a sumnja se da mu je bivši šef alpskih reprezentacija Vedran Pavlek isplatio oko 160 tisuća eura mita. Oboje su se aktivno branili, dok je Željka Šegota puštena da se brani sa slobode. Odvjetnik Damira Šegote, Dobriša Rubin.
4: Iznio obranu, odgovarao je na sva pitanja, aktivno se dakle branio. Sutra ćemo vidjeti da li će biti prijedlog državnog odvjetništva radi određivanja istražnog zatvora, obzirom da se treba ispitati još i neke svjedoke.
2: U međuvremenu je ministar pravosuđa Damir Habijan govorio o izručenju Vedrana Pavleka, kojeg se tereti za izvlačenje 30 milijuna eura iz saveza.
5: Ja mislim da je bilo najbolje da bude to čim prije, ali to ne ovisi nama, ovisi o kazahstanskim vlastima, i već sam rekao, čisto možda da ponovimo, dakle njihovu proceduru izručenja, to je u rukama, ako mogu tako reći, u prvom stupnju njihovog, dakle kazahstanskog glavnog državnog odvjetnika.
2: Ukrajinci su izveli novi dalekometni napad dronovima. Ovaj put meta je bilo logističko elektroničko središte u Sankt Peterburgu. S druge strane, u sinoćnim napadima Rusa na Zaporižju ozlijeđeno je najmanje 25 civila. Napadi su se nastavili i danas, i to na glavni grad Kijev, dok su Ukrajinci odgovorili napadom u Kirovu, koji se nalazi 1350 km od ukrajinsko-ruske granice. Nogometaši Hajduka u prvoj utakmici drugog pretkola Europske lige na Poljudu su sa 2-0 nadigrali ciparski Pafos golovima Šege i Melnjaka.
6: Dobri 2-0, rekao bih, kao ekipa smo izdržali taj njihov na kraju pritisak, gdje su oni stavili sve gore i gdje smo mi možda i oko na terenu pokušavali gestikulacijom govoriti da se moramo dići van naših 16, gdje su oni dobro stali, ali smo uspjeli se obraniti, što i nismo možda sa još nekom polukontrom uspjeli zabiti reći.
2: Rekao je Melnjak, uzrat se igra idućeg četvrtka u 19 sati na Cipru. Toliko u vijestima.
0: Poslijepodne sa Danielom na Room FM-u.
7: Bile su to vijesti Media Servisa, točno u 13.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti i na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan.
0: Poslijepodne puno energije na Rum FM-u.

0: bio je ovo novi Devito, a mi idemo na servisne.
1: Servisni centar Rume Fema.
0: Da, dobrodošli, krenimo s prognozom. Pretežno sunčano, povremeno uz umjereno na oblaku. Puhaće umjeren sjeverozapadni vjetar sredinom dana, mjestimice s jakim udarima. Najviša dnevna temperatura oko 25 stupnjeva, s tim da je trenutno u Virovitici, a ne punih 22, 21,9, tlak zraka 1010 hektopaskala. Krenimo na promet. Da, većina autocesta je zapravo u gužvi, u kolonama. Ukoliko planirate ili ti već putujete na more, samo se onako naoružajte dobrim živcima. U priobalju puše bura, pa su zabrane za pojedine skupine vozila. Pojačan je promet na glavnim prometnim pravcima u smjeru mora i unutrašnjosti, pa su mogući zastoji i vožnja u koloni, što sam već spomenula malo čas. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Promet u Virovitici trenutno je, pa prometa ima, srednje je gustoće, nemojte se nikuda žuriti, samo lagano. 099-753-9028 za sve vaše dojave, želim vam sretan put.
1: Poslijepodne na Rume FM-u.

0: Ostani i dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Gdje šljunak?
2: Gradite. Obnavljate. Trebate pouzdane majstore. Stil gradnja Barišić i Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. A za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098-562-485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost.
0: Poslijepodne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju.

Naime, održava se Oluja Jazz Fest. Kažu, koncert počinje u 19.45, ulaz bez konzumacije je besplatan, a zbog ograničenog broja mjesta organizatori preporučuju rezervaciju. Znači, subota 1. kolovoz 19.45.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u. Rum FM i Media Servis.
1: 14 je sati.
2: Vijesti Media Servisa.
1: Ja sam Anton Perović, dobar dan. U Osijeku je održan sastanak Nacionalnog kriznog stožera. Ministar poljoprivrede David Vlajčić kazao je da nakon više od 3 godine borbe s afričkom svinjskom kugom možemo govoriti o kroničnoj, a ne akutnoj bolesti. Najavio je i mjere za svinjogojce.
3: Radimo na tome da svim onim objektima koji nakon 3 godine se nisu uskladili sa zakonom naredimo klanje i termičku obradu mesa u objektima koje odredi ministarstvo. Na taj način smanjujemo eutanazirani broj svinja, da spasimo sve one svinjogojce u najkritičnijim područjima, u žarištima do koje još kuga nije došla.
1: Premijer Andrej Plenković boravi u Zadarskoj županiji. Posjet je počeo u Svetom Filipu i Jakovu, gdje je sudjelovao na svečanom obilježavanju završetka radova na projektu izgradnje i opremanja centra za starije osobe Zvizda Mora. Projekt je vrijedan više od 13,5 milijuna eura, osigurat će kvalitetnu skrb za starije osobe.
4: Ovo je velika stvar za starije osobe u ovome dijelu Hrvatske, u Zadarskoj županiji. Naime, imati 98 ovako kvalitetnih smještajnih kapaciteta, imati mogućnost pružati izvan institucijske usluge za 218 korisnika, govorimo dnevno. Dakle, da podsjetim, to je pomoć u kući, to su poludnevni i cjelodnevni boravak.
1: Njemački nogometni strateg Jürgen Klopp novi je izbornik Elfa, objavio je Njemački nogometni savez. Klopp je potpisao 4-godišnji ugovor te će reprezentaciju voditi u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo 2028. te u kvalifikacijama za svjetsko 2030. Nacionalna reprezentacija može ujediniti nas Njemce kao gotovo ništa drugo. Upravo to ovaj zadatak čini tako posebnim za mene, rekao je Klopp. Bivši strateg Liverpoola na klupi će naslijediti Juliana Nagelsmana, koji je napustio reprezentaciju poslije ispadanja u 16. finala od Paragvaja. Toliko u vijestima.
0: I dalje slušaš poslijepodne uz Danielu na Rum FM-u. Yeah.

Pejović, 14.08. Mi smo zapravo u zadnjem satu našeg druženja za danas, pa čak i za ovaj tjedan. Ali dobro, ako ništa drugo, još imamo za obaviti hit dana. Nakon 1, 2, 3, pa 3, 4 skladbe otprilike za nekih 10 minuta.

0: Hit dana.
1: Pa meni je naš današnji prvi prijedlog top, ali moram priznati da onako postoci u vašim glasovima su gotovo 50-50. Glase za svog današnjeg favorita, svojim glasom slažeš top 15 listu Rum FM-a. Prijedlog broj 2, Željko Samardžić, Udala se moja crna draga.

Saša Kovačević i njegova Tanana. Trenutna temperatura u Virovitici nam je 22,5 stupnja. Vezano uz promet, pa prometa gotovo da i nema. Biti će gužva točno u 15, ali dobro, nije nam još u 15. Ide se ka Aleksić, milo za drago.

0: u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
1: Zlatarna radi. Rusinova 1, Virovitica. Poslijepodne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju

Srđan Milošević, tebi moja mazo, nego naš Luka Modrić ne prestaje zadivljavati, jel da tako kažem, cijeli svijet. Sada je i službeno kapetan hrvatske nogometne reprezentacije. Luka Modrić ostaje u Milanu još jednu sezonu, potpisao je novi ugovor. Ako se ne varam, neka informacija mi onako zvoni u glavi da je time postao njihov najstariji igrač ikada. Eto, oborio je još jedan rekord.

0: srce.
1: Nedjeljko Bajić, Baja za kraj našeg druženja. 14 sati 56 minuta. Moram priznati, inače u ovo doba je već i onako centar pun, već bježite doma, ali još uvijek nema nigdje nikoga. Ili ste pobjegli ranije, ili danas onako malo kasnite koju minutu. Uglavnom, ljudi moji, zaista od srca vam želim ugodan vikend, da provedite se lijepo ili se odmorite ili što god već planirali. Bitno da se u ponedjeljak ujutro ponovno tu zajedno družimo. Ljudi, lijepi pozdrav, ajde bok.

0: Virovitički dnevnik.
1: Američki predsjednik Donald Trump vratio se uvođenju carina trgovinskim partnerima nakon isteka sudske zabrane. Nove carine od 10 do 12,5% od danas zamjenjuju dosadašnju jedinstvenu stopu od 10%, a odnose se i na velike trgovinske partnere poput Kine, Indije i Europske unije. Podsjetimo, američki vrhovni sud ranije je presudio da Trump nije imao zakonsku osnovu za njihovo uvođenje. U međuvremenu nastavljaju se američki napadi na ciljeve u Iranu, a cijena nafte ponovno je premašila $100 po barelu, prvi put od svibnja. USKOK je jučer pokrenuo akciju u sklopu koje su uhićeni direktor u Hrvatskom olimpijskom odboru Damir Šegota i njegova supruga. Oni su tijekom dana ispitani u zgradi USKOK-a zbog sumnje na mito i pranje novca u aferi teškoj 750 tisuća eura. Odvjetnik Željke Šegota, Gordan Preglej.
2: Po mišljenju nema apsolutno nikakvih elemenata za otvaranje istrage protiv nje, a kamoli za traženje istražnog zatvora. Ona se osjeća ekstremno loše zbog toga što žena nema nikakve veze s tim za što je osumnjičena. Ali kažemo, objasnila je sve okolnosti oko toga što je se stavljena na teret i...
1: Vlada Republike Hrvatske odlučila je nastaviti financirati udžbenike, prijevoz i prehranu učenika i u školskoj godini 2026/27, za što je osigurano ukupno 103 milijuna eura. Besplatne udžbenike dobit će srednjoškolci iz kućanstava koja primaju zajamčenu minimalnu naknadu, dok će osnovnoškolcima iz socijalno ugroženih obitelji biti financirane i radne bilježnice te drugi obrazovni materijali. Nastavlja se i sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca, pri čemu će država pokrivati 75% troškova, a za pojedine skupine učenika i cijeli iznos. Osigurano je i više od 70 milijuna eura za financiranje školske prehrane za oko 297 tisuća osnovnoškolaca. Ministarstvo poljoprivrede pozvalo je građane na pojačan oprez zbog širenja afričke svinjske kuge. Bolest nije opasna za ljude, ali predstavlja veliku prijetnju domaćim i divljim svinjama, te može prouzročiti znatne gospodarske štete. Građanima se savjetuje da poštuju biosigurnosne mjere, izbjegavaju kretanje u područjima pod ograničenjima, ne ostavljaju otpad u šumama, te svaku uginulu ili sumnjivo bolesnu divlju svinju prijave nadležnim službama. Ministarstvo ističe kako je odgovorno ponašanje ključno za sprječavanje daljnjeg širenja bolesti. Mlade obitelji u ruralnim sredinama, pa tako i na području Virovitičko-podravske županije, i iduće će godine moći računati na državnu potporu za kupnju, izgradnju ili obnovu kuće. Vlada je usvojila program potpore za 2026. godinu vrijedan 1 milijun eura, kojim želi potaknuti ostanak i doseljavanje mladih u ruralna područja. Potporu će moći koristiti mlade obitelji u općinama s manje od 6000 stanovnika koje imaju vlastite programe stambenog zbrinjavanja, a posebna prednost daje se mladim poljoprivrednicima. Prošle godine ovu je mjeru iskoristilo 682 mladih obitelji diljem Hrvatske. Danas u Rezovcu počinje proslava 50. obljetnice nogometnog kluba Rezovac. Program otvara Plava noć, koja počinje u 19 sati predstavljanje monografije Plava rapsodija 50 godina nogometnog kluba Rezovac, nakon čega slijedi druženje uz prisjećanje na bogatu povijest kluba. Središnji događaj obilježavanja održat će se sutra u 18 sati, kada će na igralištu Lanište revijalnu utakmicu odigrati veterani Hrvatske nogometne reprezentacije i nogometaši nogometnog kluba Rezovac. Organizatori pozivaju sve ljubitelje nogometa da im se pridruže u proslavi velikog jubileja. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
0: Virovitički dnevnik. Virovitički dnevnik.
1: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Servisni centar Rumefema.
4: Zbog jake bure na dionici Jadranske magistrale od Senja do Svete Marije Magdalene te na Omiškoj obilaznici zabrana je prometa za autobuse na kat vozila s kamp prikolicama i motocikle. Na mostu doktora Franje Tuđmana u Dubrovniku promet je dozvoljen samo za osobna vozila. Pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora i unutrašnjosti, osobito na autocestama. Povremeno se vozi u kolonama u zastoje, osobito na dionici autoceste A1 između Čorova, Lučko i Bosiljevo u oba smjera, na autocesti Zagreb-Macelj pred naplatama Trakošćan, na Zagrebačkoj riječkoj obilaznici, Istarskom Ipsilonu, Krčkom mostu, te na državnoj cesti 1 u zoni radova između Knina i Gračaca. Na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, te na prijelazima Bajakovo i Karasovići, pojačan je promet osobnih vozila i to u oba smjera. Zbog loših vremenskih uvjeta na moru, u prekidu su pojedine katamaranske linije. Želim vam sretan i ugodan put.
5: Hitno vam treba pomoć u slučaju nesreće. Nazovite 112 gdje god se nalazili. Poziv je besplatan. Čuvajte se i odgovorno uživajte u ljetovanju. Miran i bezbrižan odmor. Želi vam Ravnateljstvo civilne zaštite.
6: Rasladi se uz najveće hitove ovog ljeta na 97 MHz.

0: neverovatne energije. Četiri nezaboravne noći, najjači DJ-evi, brutalna atmosfera i partijanje do jutra. Osiguraj svoje mjesto na vrijeme. Sve informacije i rezervacije čekajte na našim društvenim mrežama. Vidimo se od 13. do 16. kolovoza.
1: Tvoj The Room Club.
2: Od plaže do terase, od jutra do mraka.

veliki dan pun emocija i trenuci koji se pamte cijeli život. Room FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka deseta

0: 233-81-295. Rum FM, radio koji slavi s vama.
1: Ovo je Rum FM.

0: sjeća se da Studenac ima odličnu akciju. Posebna ponuda samo za korisnike Moj Studenac aplikacije. Nescafe Gold krema 95 grama 6,59 €. CD Vita naranča 340 ml euro i 9 centi. Stork Toffifee 125 grama euro 89.
1: 50 članica, 23 godine povjerenja, jedna frekvencija točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoj prozor u svijet vijesti.
2: Ja sam Matej Mišić i ja slušam Media Servis.
1: Media Servis, najbrža istina.
3: Rum FM
1: i Media Servis. Vijesti Media Servisa.
4: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Premijer Andrej Plenković u službenom je posjetu u Zadarskoj županiji. Bio je na završetku radova Centra za starije osobe Zizda Mora u Svetom Filipu i Jakovu, a zatim i na otvaranju novog putničkog terminala Zračne luke Zadar. Obići će i pilote Kanadera.
5: Zahvaljujem im na požrtvovnosti i angažmanu i ovom prvom dijelu protupožarne sezone, a osobito ovom intenzivnijem sada u ljetnim mjesecima. Mislim da su napravili nevjerojatno velike poslove diljem Hrvatske obale.
4: Podsjetio je kako su dva Kanadera poslana u Francusku.
5: Na taj način, putem europskog mehanizma o suradnji u području civilne zaštite, pokazujemo našu solidarnost i u trenucima kada je stanje na požarištima u Hrvatskoj tako da imamo raspoloživost ponude jednog od naših zrakoplova, onda to kontinuirano i činimo.
4: Šefica europske diplomacije Kaja Kallas komentirala je odluku američkog predsjednika Donalda Trumpa da uvede nove carine u rasponu od 10 do 12,5% koje su stupile na snagu danas umjesto globalnih carina od 10%. Kao razlog je tvrdnja da zemlje nisu napravile dovoljno po pitanju suzbijanja uvoza robe proizvedene prisilnim radom, pa tako nije Europska unija.
6: Argumentacija kako se radi o prisilnom radu, oprostite, ali to za Europsku uniju ne možete reći. Ako uspoređujete naše zakone o radu s njihovima, tada ta tvrdnja nije utemeljena. Imali smo dogovor s njima i mi smo ga se držali.
4: Nogometaši Rijeke otvorili su novu sezonu pobjedom. Momčad Matijaža Keka na Rujevici je u drugom pretkolu konferencijske lige s minimalnih 1-0 nadigrala Derry City iz Sjeverne Irske. Jedini gol na susretu postigao je Toni Fruk, a nakon dvoboja poručio je:
7: očekivali smo da će biti jako agresivni, da će biti čvrsti u bloku. Odlično su se pomjerali. Taj zadnji pas nam nekako nedostajao. Završnica, imali smo dosta i šuteva, ali sve to bilo bezopasno. Na kraju uspjeli smo pronaći put do pogotka. Da je moglo biti uvjerljivije, moglo je, ali evo, bitan je pozitivan rezultat za Uzvrat.
4: Uzvrat se igra sljedećeg četvrtka u 19.30 u Sjevernoj Irskoj. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
4: Rijeka 29, Split 27, Osijek 24, Zagreb 23. Pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom na oblakom, poslije podne je moguć poneki pljusak, posebice u Gorskoj Hrvatskoj. Na Jadranu umjerena i jaka bura, najviša dnevna temperatura većinom između 23 i 26, a na Jadranu između 27 i 30 stupnjeva Celzija.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa.
8: BBZ Info.
9: Uživaj odmah, odgodi plaćanje. Uz Visa Inspire karticu PBZ tekućeg računa i pogodnost obročne otplate, svaka je kupnja jednostavnija. Trošak kupnje Visa Inspire karticom podijeli do 36 rata, bez kamata i naknada, uz mjesec dana odgode plaćanja prve rate. Čekaju te i posebne pogodnosti u suradnji s partnerima. Pogodnost obročne otplate PBZ Visa Inspire karticom na više od 29.000 prodajnih mjesta u Hrvatskoj mogu ugovoriti i koristiti klijenti koji primaju redovna primanja na PBZ tekući račun u eurima. Saznajte više na www.pbz.hr.
8: Privredna banka Zagreb.
10: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
11: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
12: Piblica. Ako niste iz Međimurja, vjerojatno vam taj pojam nije poznat. Osim po međimurskoj popevki koja se nalazi na UNESCO-voj listi zaštićene nema nematerijalne baštine, Međimurje je poznato i po dijalektu. Stiblica je drvena posuda u kojoj se sprema međimursko meso stiblice.
3: Meso stiblice je tradicionalni međimurski proizvod koji se pripremao prvenstveno zbog toga da bi se meso očuvalo kroz duži vremenski period iz onih vremena još kad nije bilo zamrzivača ili škrinja.
12: Receptura pripreme jedinstvena je za Međimurje, kaže Sonja Fažon, predsjednica Udruge za zaštitu međimurskih autohtonih proizvoda i zato je specijalitet zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla. Pri posjeti Međimurju svakako ga probajte. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
11: Financirano sredstvima Europske unije.

0: Do kraja srpnja, Derges trgovina i partner mjeseca Violeta nude vam toaletni papir, pakiranje 16 komada, 3 eura i 99 centi. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7 eura i 99 centi. Baby važne maramice, 1 euro i 39 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Rashladi se uz najveće hitove ovog ljeta na 97 MHz.

Čekaj, je li moguće? Nevjerojatno. Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333. Universal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.

0: DOO u ovom dijelu Hrvatske jedina posjeduje dozvole i izdaje potrebnu vam prateću dokumentaciju za zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest, krovne fasade i vodootporne ploče, žbuka, vodovodne cijevi, podne obloge i sl. Za odvoz i zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest nazovite naš infocentar na besplatni broj 0800 444 110. Vaša Flora, VTC.
1: Više glazbe, manje brige. Roma Feli.

0: Tvoje najbolje jutarnje društvo svakim radnim danom od 7 do 10 sati.
1: Prekrakturus gigas bio dugačak otprilike 1
2: metar. Svaki latinčanin je trenutno ponosan na tebe. Što sam ja to htjela reći?
1: Gospođo, nepropisno ste parkirali sve baze. Možete li ga, molim vas, pomaknuti?

0: kolovoza očekujete večer najvećih hitova, vrhunske energije i novog zvuka koji osvaja publiku. Osiguraj svoje mjesto na vrijeme, a sve dodatne informacije pronađi na našim društvenim mrežama. Vidimo se 16. kolovoza.
1: Tvoj The Room Club.
2: Room FM.

0: Virovitički dnevnik.
1: Američki predsjednik Donald Trump vratio se uvođenju carina trgovinskim partnerima nakon isteka sudske zabrane. Nove carine od 10 do 12,5% od danas zamjenjuju dosadašnju jedinstvenu stopu od 10%, a odnose se i na velike trgovinske partnere poput Kine, Indije i Europske unije. Podsjetimo, američki vrhovni sud ranije je presudio da Trump nije imao zakonsku osnovu za njihovo uvođenje. U međuvremenu nastavljaju se američki napad na ciljeve u Iranu, a cijena nafte ponovno je premašila $100 po barelu, prvi put od svibnja. USKOK je jučer pokrenuo akciju u sklopu koje su uhićeni direktor u Hrvatskom olimpijskom odboru Damir Šegota i njegova supruga. Oni su tijekom dana ispitani u zgradi USKOK-a zbog sumnje na mito i pranje novca u aferi teškoj 750 tisuća eura. Odvjetnik Željke Šegota, Gordan Preglej.
2: Po mišljenju nema apsolutno nikakvih elemenata za otvaranje istrage protiv gdje, a kamoli za traženje istražnog zatvora. Ona se osjeća ekstremno loše zbog toga što žena nema nikakve veze s tim za što je osumnjičena. Ali kažemo, objasnila je sve okolnosti oko toga što je se stavlja na teret i...
1: Vlada Republike Hrvatske odlučila je nastaviti financirati udžbenike, prijevoz i prehranu učenika i u školskoj godini 2026/27, za što je osigurano ukupno 103 milijuna eura. Besplatne udžbenike dobit će srednjoškolci iz kućanstava koja primaju zajamčenu minimalnu naknadu, dok će osnovnoškolcima iz socijalno ugroženih obitelji biti financirane i radne bilježnice te drugi obrazovni materijali. Nastavlja se i sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca, pri čemu će država pokrivati 75% troškova, a za pojedine skupine učenika i cijeli iznos. Osigurano je i više od 70 milijuna eura za financiranje školske prehrane za oko 297 tisuća osnovnoškolaca. Ministarstvo poljoprivrede pozvalo je građane na pojačan oprez zbog širenja afričke svinjske kuge. Bolest nije opasna za ljude, ali predstavlja veliku prijetnju domaćim i divljim svinjama, te može prouzročiti znatne gospodarske štete. Građanima se savjetuje da poštuju biosigurnosne mjere, izbjegavaju kretanje u područjima pod ograničenjima, ne ostavljaju otpad u šumama, te svaku uginulu ili sumnjivo bolesnu divlju svinju prijave nadležnim službama. Ministarstvo ističe kako je odgovorno ponašanje ključno za sprječavanje daljnjeg širenja bolesti. Mlade obitelji u ruralnim sredinama, pa tako i na području Virovitičko-podravske županije, i iduće će godine moći računati na državnu potporu za kupnju, izgradnju ili obnovu kuće. Vlada je usvojila program potpore za 2026. godinu vrijedan 1 milijun eura, kojim želi potaknuti ostanak i doseljavanje mladih u ruralna područja. Potporu će moći koristiti mlade obitelji u općinama s manje od 6000 stanovnika koje imaju vlastite programe stambenog zbrinjavanja, a posebna prednost daje se mladim poljoprivrednicima. Prošle godine ovu je mjeru iskoristilo 682 mladih obitelji diljem Hrvatske. Danas u Rezovcu počinje proslava 50. obljetnice nogometnog kluba Rezovac. Program otvara Plava noć, koja počinje u 19 sati predstavljanje monografije Plava rapsodija 50 godina nogometnog kluba Rezovac, nakon čega slijedi druženje uz prisjećanje na bogatu povijest kluba. Središnji događaj obilježavanja održat će se sutra u 18 sati, kada će na igralištu Lanište revijalnu utakmicu odigrati veterani Hrvatske nogometne reprezentacije i nogometaši nogometnog kluba Rezovac. Organizatori pozivaju sve ljubitelje nogometa da im se pridruže u proslavi velikog jubileja. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
0: Virovitički dnevnik. Virovitički dnevnik.
1: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Servisni centar Rumefema.
4: Zbog jake bure na dionici Jadranske magistrale od Senja do Svete Marije Magdalene te na Omiškoj obilaznici zabrana je prometa za autobuse na kat vozila s kamp prikolicama i motocikle. Na mostu doktora Franje Tuđmana u Dubrovniku promet je dozvoljen samo za osobna vozila. Pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora i unutrašnjosti, osobito na autocestama. Povremeno se vozi u kolonama u zastoje, osobito na dionici autoceste A1 između Čorova, Lučko i Bosiljevo u oba smjera, na autocesti Zagreb-Macelj pred naplatama Trakošćan, na Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici, Istarskom Ipsilonu, Krčkom mostu, te na državnoj cesti 1 u zoni radova između Knina i Gračaca. Na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, te na prijelazima Bajakovo i Karasovići, pojačan je promet osobnih vozila i to u oba smjera. Zbog loših vremenskih uvjeta na moru, u prekidu su pojedine katamaranske linije. Želim vam sretan i ugodan put.

0: ostaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz čaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija. Detalji koji govore ljubav.
1: Room FM za tebe i na WhatsAppu 099 753 9028.

0: poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti i na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan.
1: Novo na Rumašemu.

0: šljunak!
1: Gradite, obnavljate, trebate pouzdane majstore. Stil gradnja Barišić i Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. Pa za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098 562 485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost.

0: Derges mlinci nikad nisu bili bolji, jer kada se kuha za obitelj, biraju se domaći sastojci. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Cijenjeni kupci, zahvaljujemo na vašem povjerenju. Za vas i dalje ostajemo utočište zadovoljstva i povjerenja. Vaš Optimum.
2: Tvoj broj jedan za najbolju glazbu. Room FM.

0: 1998. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.
1: I danas nove generacije prenose svu ljubav i znanje stečeno obiteljskom tradicijom. Najveći izbor zlata, srebra i satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
0: Zlatarna radi. Rusenova 1, Virovitica.
2: Od prvog jutarnjeg sunca do kasnih ljetnih noći. Tvoj broj 1.

0: 18. kolovoza The Room postaje epicentar najjače ljetne energije. 4 nezaboravne noći, najjači DJ-evi, brutalna atmosfera i partijanje do jutra. Osiguraj svoje mjesto na vrijeme. Sve informacije i rezervacije čekajte na našim društvenim mrežama. Vidimo se od 13. do 16. kolovoza.
1: Tvoj The Room klub.
2: Turbo

0: turbo folka. Kralj pozornice. Kralj svake otpjevane note.
1: Aj mi malo zakuvat, daj mi malo zakuvamo malo žešće pa ćemo mi onda.
2: Svi su tu, a tebe nema, tebe nema, tebe nema.
0: Po prvi put u klub The Room stiže legenda turbo folka, Mile Kitić.
2: Zašto baš ti, moja ikono sa zida?
0: U petak, 7. kolovoza, pripremi se za večer ispunjenu bezvremenskim hitovima i vrhunskom atmosferu.
3: Ajde pa ti, Mile!
2: To nije sunce što me greje, to je ona živa vatra!
0: Osiguraj svoje mjesto na vrijeme, a sve dodatne informacije pronađe na našim društvenim mrežama.
1: Sve bolja za boljom, pa tako do ujutru.
0: Vidimo se 7. kolovoza.
4: Tvoj The Room Club.

moguće? Nevjerojatno. Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333. Universal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.

0: Budite odgovorni i koristite reciklirani građevinski agregat. Za cijenu, granulaciju i ostale informacije nazovite 033 728 015 ili osobno dođite na gradsko odlagalište Virovitica. Vaša Flora VTC.
1: Turbofolk, never dies.

0: kolovoza očekujete večer najvećih hitova, vrhunske energije i novog zvuka koji osvaja publiku. Osiguraj svoje mjesto na vrijeme, a sve dodatne informacije pronađi na našim društvenim mrežama. Vidimo se 16. kolovoza.
1: Tvoj Drum Club.